Ja, ko sem enkrat prišel na dan, ko sem bil na Bornu, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil, da bi se lahko zgodil

When We Were Young na Totem Radio, 11 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. To jutro so brez posebnosti, to je super informacija. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa srečno in varno. Je pa danes vreme oblačno, čez dan bo tudi deževno, v tem trenutku 14 stopinj, pri nas čez dan pa do 25. Jutri načeloma brez padavin, pretežno oblačno bo in do 28, se pa bo razjasnilo v četrtek, ko bodo najvišje dnevne temperature ponovno okoli 30 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Torek zadnjega počitniškega tedna je in ker poletje še kar traja, gremo lepo počasi pa na izi v ta nov dan s totimi hudimi hiti. Ogromno jih imamo tudi danes zjutraj, tak da bo jutro tako more biti.

0: Alice Cooper in Poison, še ena legendarna z konca 80-ih na Totem Radiu, 20 minut je čez peto. Dobro jutro. Najprej na ceste, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti, srečno in varno pot na kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5. Danes pa vreme oblačno in čez dan tudi deževno, v tem trenutku 14 stopinj pri nas, čez dan do 25, jutri pa načeloma brez padavin, pretežno oblačno bo in do 28 stopinj, se pa bo razjasnilo v četrtek, ko bodo najvišje dnevne temperature ponovno šle čez 30 stopinj Celzija. Ja, dobro jutro. Evo nas, lepo, da se ponovno družimo in da gremo skupaj v ta nov dan. Torek je danes 25. avgust in če se ravno odpravljate od doma, ne pozabite dežnika, da ne boste kot nekdo, ki vsak dan pregleda in celo napoveduje vreme na radiju, pa vseeno danes nima marele, ne? Vrhunsko res, tak da prosim, vzemite dežnik. Pa dobro jutro.
1: To ti radio. To ti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komunalno podjetje Ptuj preklicuje prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Omejitev, ki je veljala zaradi sušnega obdobja in večjih obremenitev vodovodnega sistema, je z današnjim dnem odpravljena. To pomeni, da je znova dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Uporaba vode iz hidrantov pa mora še naprej potekati skladno s pravili. Poslanci bodo razpisov posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na današnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Odločili so tudi, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. Sprva naj bi se na dnevni red torkove seje uvrstila tudi novela zakona o javnih uslužbencih, a je predsednik državnega zbora Zoran Stojanovič pojasnil, da jo bodo zaradi dolžine torkove seje prestavili na izredno sejo, ki bo predvidoma v petek. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob pa znova poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je treba navedbe o vohunjenju tujem vmešavanju ter delovanju ruskih in izraelskih struktur obravnavati na pristojni seji, ne o političnih polemikah. V SDS pa podarjajo, da bo o morebitnem sklicu odločeno na podlagi informacij obveščevalnih služb. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, želimo vam srečno in varno pot, če opazite, karkoli kar v prometne sodi pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, trenutno je 15 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25, proti večeru lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa bodo temperature povzpele do 28 stopinj, v četrtek bo še nekoliko topleje do 30.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torek 25. august, kaj pa Jeger?
3: Kako lepo zvedaš.
1: Ja, sej, ja, sem, Rihta, pa. Je pubec.
3: Cool.
1: Je. Lepo je, najbolj me veseli, da se frekvenca dviguje.
2: Ha, ja, ker je bilo pred enim mesecem, pa zdaj spet ne, ja. Da ni na tri ali.
1: Sicer mesec dni je še vedno preredko.
2: Ne ni.
1: Ja, ja. Ha? Zakaj, ker lekah ima za lepo bradico pa to.
2: Ja.
1: Pol pa si že malo, tako ja zdaj si, recimo jaz grem danes.
2: A greš danes?
1: Ja, lepo. Vezno.
2: Lepo.
1: Po treh tednih.
3: Mlado zgledaš, Jeger.
1: No.
2: Ja, res je.
3: Res
2: je, kaj?
1: Da se mu pa tak lagne. Kaj rabiš, kaj od igra? Kaj te ima Jeger takega? Kaj ima na svetu Jeger takega, kaj bi ti rabil?
2: No, marsikaj.
1: Je pa res, ne, pravijo, da nisi si bek vljiv, če nisi oranžno, ne, probo. Šti... Čez pol često. Danes je torek, 25. august, Jeger je lepo zrihtan.
2: Ja.
1: Ima je tudi tu.
3: Tako kot vedno.
1: Kot vedno lepo zrihtana, ja. Jaz pa tudi sem.
2: Si, ja.
1: Tu. Dobro jutro. Najprej kafe, pol pa dalje.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Elton John, I'm still standing, 20 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, včeraj se je začela nova sezona totega reporterja Milana.
2: Lična.
0: Ja, in kar tako je bilo treba iti domov k Silverjevim.
2: Super.
0: No, seveda, ja, kam pa drugega. Evo, če ste slučajno zamudili, tu je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan, vas pozdravljamo ob začetku nove sezone. Veselimo se je, verjamemo, da bo veliko zanimivih zgodb, ki jih bomo obdelali do konca junija 2027. No, prva je že tukaj, kot veste, je pretekli vikend bilo tekmovanje za največji paradižnik na Mariborski tržnici. Najtežji paradižnik je imel dober kilogram 60, čestitke seveda zmagovalcu, ampak jaz sem izvedel, da je bil na tekmovanje prijavljen tudi Herman Silver. Bil sem tam, bil sem na tržnici, Hermana ni bilo, zato sem danes zjutraj prišel k Silverjevim domov, da ugotovim oziroma dobim informacijo, zakaj vas ni bilo, Herman. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Če mi ne bi sol na rano sipel, prosim.
0: No pa kaj pa je bilo?
1: Ja, kaj je bilo? Kaj misliš, kaj je bilo?
0: Suša, verjetno, ali...
1: Pa kaj ti zdi normalno, kaka suša? Pa veš, da sem ostalo familijo pobil okrog njega, da je on raso. Pa ti veš, kako sorto paradajzo jaz imam? To seme je staro 36 let, ko sem si od doli gor prinesel.
0: Od doli, Herman?
2: Je kdaj pa te ti doli bil?
1: Kaj si jaz tebi prej rekel? Da ne sodeluješ, ker si že tak vpletena. Doli sem bil, vse pa sem živel z eno doli.
2: Koliki?
1: Pa pre tabo, kaj ti bom vse pravo? Đuržiča Nikolovska. Veš, kaka baba, haj si ti.
0: No. V Makedoniji, domnevam.
1: Pri Ohridu, ja mislim v Ohridu. Ona je bila iz Ohrida, čisto bi jezero, od Bajte so imeli kar pomol not. In jaz nisem vejo, da tam imajo razdeljeno plažo in sem en dan šel tam na njihov pomol, pa salte, pa šrofe, pa to skako. Ne? Tako smo tudi za to, kaj že znamo skakati, ne? In pol je ona prišla, to je kap, to je glavni, kaj je bil na Ohridu, ker tam ni glavni župan, ampak en je glavni, to ti kaj ima dnar, pa vse rihta, ko samo sedi, pa ga frašajo, pa on pokima, ti ulovata golem biser od Ohrid. Jaz pa sem rekel, ja, bolj stavhata, ne, ker pač na pomolo bilo, dobro, vse ni važno.
2: Ja, je važno, mene zanima, kaj je bilo pol?
1: Ja, pa jaz jim mogo doli, to ona ni hotla gor, pa obratno, pa je pač, može vedeti, da se enkrat na teden spomenem na njo.
2: No, ampak se te pol življenje lepo poklopilo, ne?
1: Ja, izredno, tudi s paradajzom.
0: No, kaj je bilo s paradajzom, Herman?
1: No, paradajz je imel minimalno 4 kile. Dobro, jaz ga zdaj, mi vage nijamo, da bi ga vago, ker kuhinske vage nikoli nismo kupili, to je pač malo obrambni mehanizem, zakaj bi vagala nekaj, kar no dava v renglo. Sem se pa jaz s paradajzom zvagal, ne? In je 113,8 kil smel s paradajzom.
2: Kaj
1: zhujšal
2: si?
1: Kaj zhujšal? Se pa te nikoli življeno nismo prek 110. Kak je prek 110? Pri tretji štengi težko diham. Kaj te govoriš? Te vem, da moram malo potelovadit.
2: Je kaj pa to telovadiš,
1: ne? Ja, pa kaj ti ne živiš z mano, ali kaj me te take stvari sprašuješ?
2: Ja, ču v spalnici, nič ni začutit.
1: Ne, sve ni začutit. Glavnem, ona si je toti paradajz dala na mizo. Veš, da je miza malo, to se je povesla. Si je sredino vun zrezala. Tisto, kar tak soljo pojedla, ker sem jaz rekel, ki imaš sredino, ker jaz sem še hotel zaflikati. Jaz sem prišel zraven, ko je živ fila laga, ne, pa sem rekel, ki imaš dekl. Ampak dekl je že požerla, samo zeleno je bilo, ne, normalno. In noter si je dala v sredino. Dve Gavrilevič pašteti, 4 jajce si je spekla, 0,5 kile kruha, samo mečo, belega.
2: Pa mozzarella!
1: No, da veš, kaki paradajz je bil, ne.
2: Pa malo olja olivnega, veš, kak pa je bilo dobro.
1: Jaz sem ga mislil s prikolico tja pelat.
2: Dobar dan, ne pretirava, se pa da je v avto gre.
1: Pokazna vežba, da zaustavim promet tam na krožnem, pa ga dva vuneseta. Tebi je bil mal, ja, ker si še pol celo tirolsko pojedla.
2: Ja, samo priznam, komaj sem pojedla.
1: No in tak tudi.
0: Ja, upam, da bo potem drugo leto ratalo. Herman, žal mi je, da niste prišli na tekmovanje.
1: Vidim, oni pomol, glej, vidim. Zdaj bi šel tja.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo.
1: Tak me čaka.
0: To ti Milan, od krivice do resnice.
2: Ja, verjetno, ja. Veš, da je neki Kiril tak brusi.
1: Zapusti prostor, zapusti oba. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred šesto je, torej preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo, kak je na cestah, Jeger?
1: Ja, zdaj pa je že nastal zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 6 minut, tako da previdno tam in pa varno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo, in vreme danes?
2: Ja, danes bo do 25 z možnimi plohami.
0: Ok, so možne plohe?
2: Ja, mislim, ziher bojo.
0: Okay.
2: Jaz
0: povem,
2: da
0: je. Okay. Pogumno.
3: Dobro.
0: Glej, vsi bojo imeli marele, pa, dobi, čeprav pravijo bolj, dobi, če prej, kaj sem zdaj, Avstrijec, mladi. Čeprav pravijo bolj še ne suho marelo, kot mokro rit. Torek, 25. august je danes. Kaj si je zamislila?
2: Ja, ker sem razmišljala zdaj, kaj to točno pomeni.
0: Kaj neki pomeni to, ha?
3: Ja. Jaz bom nosil mokro rit danes.
2: Jaz tudi, Jeger.
0: Jaz pa ne.
3: Bravo, saj nekaj.
0: Jaz sem si zapomnil, kaj včeraj ima povedala. Včeraj sem se zanalašči izogibal eni debati o novi frizuri Erlinga Holanda.
3: Aha.
0: In se nisem mogel temu izogniti pol čez dan, glede kamorkoli. Kjerkoli si bil, nekdo je bil, ko je rekel, čuka pa Holandova nova frizura.
3: Če pa je kar sprememba, ne? Pa tudi tako je objavil na vseh družbenih omrežjih, da nisi mogel mimo tega.
0: No, tako. In zdaj, vidiš, to je to. In zdaj končno celi svet ve, kak se mi počutimo, ko gre Jeger k frizerju.
3: Redo je. Dobro, jaz smo obdelali. Imam lepo frizuro, zdaj smo urejeni, okay. To je to.
0: Ali mislita, da je frizer vrgo bek lase?
2: Ne.
0: Ker zdaj veš, kak je pri nas, ne? To pač puno na tleh, pa pa vsake toliko časa gre, pa malo pomete, najprej v kup, pol pa...
2: Po mojem, ne, zdi.
0: Ne. Če je tu pametni.
3: Pametni, ja, jih ni.
0: Je te zlate promene, ne. Najprej dal preveriti, ali so res suhega zlata, tako so eni govorili, pol pa hitro na eBay, ali kam se pač je da, ne, da je. Certifikatom, ne, in pol še, veš, ko si je tako gledal, še tako zadaj hitro, diskretno selfie narejo, da se ve, da je res, veš, tako asi pa. pa da ga ni videl, Holand, v špegli, ker bi bilo nerodno. Tak da ja, to je.
2: Dober je.
3: Ti je zdaj bolj všeč?
2: Ja, zelo je.
3: No, okay.
2: Taki moj type je zdaj.
0: Kaj pa Jeger, Jeger je tudi bil pri frizeru? Dobro, ne bomo šli pa
3: okay, ja, daj, bom postiti to na strani.
0: 8 minut prečesto, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 25. august.

0: Beauty Maxi.
1: Za dobro glasbo in še boljšo voljo, Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Od 26. do 29. augusta je čas za Freyside Fest.
4: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
3: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
4: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
3: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega Fališ.
5: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: Aaa, in zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ura je 6.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po polnoči so se zvišale cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,6 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na rekordnih evro in 90 centov. Liter kurilnega olja se je medtem podražil za 4,7 centa na dober evro in pol. Vlada trošarini spreminjala, cene pa bodo veljale do vključno 31. avgusta. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da mestni vlakec danes zaradi rednega servisnega pregleda ne bo vozil. Ob tem pa se bliža tudi sprememba voznega reda. Začetkom septembra bo mestni vlakec prešel na jesenski in zimski urnik, ki bo veljal od 1. septembra do 31. maja. Vožnje bodo na voljo od ponedeljka do petka ob 12, 16 in 18 uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ob 10, 12, 16 in 18 uri. Napoved, da bo ministrstvo prvošolcem ob začetku šolskega leta podarilo izvod slovenske ustave, pa je sprožil različne odzive. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič meni, da je smiselnost takšnega darila vprašljiva, se otroci ob vstopu v šolo večinoma še ne znajo brati. Kot enega bistveno večjih problemov pa je izpostavil ukvarjanje ministrstva s tem, ki je dobiti učitelje, ki bodo otroke naučili brati, da bodo lahko na to le brali ustavo.
1: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
2: Preverimo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Ljubljana-Šentjakob oziroma od uvoza Krtina do priključka Ljubljana-Šentjakob. Dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut. Sicer pa tudi...
0: Kamera je bila to stara vikinčka, ne?
2: Verjetno,
0: ja. 6 km!
2: Sicer pa tudi predmet na Vosišču.
0: Ona je rekel, nup! Pa se je nov prvo,
2: ker ja.
0: Vleden mor je. Pardon.
2: In pa še predmet na vozišču vera promet na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Juki smeri Hoč proti Ljubljani. Tako da previdno tudi tam, srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
4: Aktualno vreme. V Mariboru in Zlatoliči je trenutno 15 stopinj, v Adriancih pa 16. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa se bodo temperature povzpele do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: 4 minute čez 6, da je nema in viking, smo z vami in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek 25. august je, upam, da ste dobro spali in da vse štima, če pa ne, pa tudi prav. Si lahko kar podelimo, ker to moram najprej povedati. Kaka grozljivka se je meni zgodila danes jutraj. Tako da karkoli je, mogoče niti ni tako slabo. Najprej sem spal, to se redko zgodi, čist do budilke. Budilka me je potegnila z enega drugega vesolja, tako trdno sem spal. Poznamo to, ne?
1: Ja, ja, seveda.
0: Bolj sem vedel, da ne bo nekaj v redu, ker šel v kopalnico, pa vse to, pa gledam, pa kaj te jaz tako slabo vidim? Se oblečem v vse, pa kaj te danes je, sama megla? Ali da sem pozabil očala na nočni omarci, kar pomeni smo vedno z nekoga zbudo. Ne hote, ne, ker hoče mi tiho, hočeš in tiho, ampak
2: pa ne gre, ja.
0: Pink Panther zjutraj ne deluje. Pol se že hočem odpeljati, pa se spomnim, danes plastiko peljejo. Se ostavim, ker jim ven, zato tako sem že bil malo pozen, pa je te ono kanto, ne. E, nisem kante ven dobo, ne. Te sem tam ružil, sem verjetno še soseda zbudil, ker imam pač tako zložene. Se vseeno. Se to vum privlečem, se vsedem v avto, hočem zapreti ograjo z daljincem in ker sem imel zjutraj, ne vem, dve bukovi drvi, nisem imel rok, mi je padlo. Med luknjo.
2: Tam med tezicom.
0: Preden sem stisnil, ja, seveda. Aj. Ampak ne na voznikovi, na sovoznikovi strani, kar pomeni, sem moral še iti enkrat ven in okoli in tisto ven loviti. In padlo mi je tako perfektno, da nikak nisem mogel. In pol sem že bil tako živčen, da sem spodaj pod vsemi tistimi, ko je pod zicom potisnil tako roko not, da sem ga dobil, po ba roke nisem vedel. In sem zjutraj v temi klečal na sovoznikovi strani.
2: Pa prosil za roko.
0: Škarem avtu in roko von cukal. Živčen do amena, bolj tak, da mi je končno, sem jo potem nekak ven potegnil in prisežem, da sem si zapestje zvil, ker me je boliko.
2: Kak je bil pa?
0: Pol ja, sem se peljal. In najprej nabasal na nekoga, ko si že tak pozn živčen, roka te boli, vse ti gre na robe, zaspan si, ne vidiš prav. Pol sem nabasal na nekoga, ki tam, ko je 50, vozi 38. Pol sem nekak prišel mimo, pri pač prvi priložnosti, ko sem lahko desno zavil, pa šel po drugi strani. Pol sem imel vse rdeče. Zadnji udarec
2: pa je bil,
0: ko sem se pripeljal v garažno hišo. Jaz imam ful problem, ko je prazna garažna hiša, jaz ne vem, kje naj parkiram. In se pol vseeno odločim in se tak bedno postavo, da smo trikrat popravljati, ko sem nekaj sparkiral.
2: Res nisi imel pravega jutra.
0: To je to.
2: Če je pa vokabular ob vsem tem?
0: Zelo.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, ura je 10.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 25. august je danes, kaj je danes za en dan? To je vedno dobro vedeti. Ne? Je vedno dobro vedeti, da ni kar nekaj, ne, da rečeš, 25. august. Ne? Kar je prvo, danes je za en dan, da smo v tistem tednu, ko že je poletje, samo nekak ni več.
2: Ne.
0: Sicer še je avgust,
1: ja, ampak
0: ni več avgust. Absolutno ni več tak ono avgust, ko rečeš avgust, ko je nekaj tretji, ja, četrti. Ne?
1: Zdaj je tak občutek, ko v nedeljo zvečer pred novim delovnim tednom.
0: Tak nekak je, ja, tak, ampak zdaj pač to cele dneve traja.
1: To.
0: Let, ja. Ok, na današnji dan leta 1939 je bila premiera filmske klasike Čarovnik iz Oza. Wicked Witch of the West, prvič, iako sem jaz to gledal, ko sem bil mali. Sicer je bil stari film, ampak takrat, ja, začetku 80-ih še nismo vedeli, kaj so stari filmi, ne. Ko so to vrteli pač na TV Ljubljana, ne.
1: Takrat smo pa še gledali.
0: Niti ni bil novi film. Že takrat smo rekli stari, samo jaz sem imel travme po tistej zlobni čarovnici. Priznam, Judy Garland, ne, in mali Toto, pa vse to. Na današnji dan to bo mogoče pomembno zate, Ema, ali pa tudi ne, ampak to še mogoče nisi vedela. Na današnji dan leta 2010,
2: ja,
0: torej ti si bila stara koliko, 4 leta?
2: 5.
0: Ja, koliko si bila stara?
2: Ja, kaj, 20?
0: Ja.
2: Ja, 5, kaj?
0: Pet, kaj si?
1: Lepo, lepo.
0: Kaj, Ege?
2: Ja,
0: pet je bila stara.
1: Še te je bila stara, ja.
0: No, takrat je šel Instagram ven v beta fazi.
2: Res? Kaj? Ja. Ni to bila tako lani?
0: Ne, dolgo, dolgo nazaj je to bilo, ne?
2: Wow.
0: Ja, danes ima recimo rojstni dan tudi Blake Lively.
1: Ha?
0: Je stavljiv. Kaj je?
2: Kaj, njo ne maramo.
1: Zakaj ne?
0: Kaj ne?
2: Zato, ker je bila nesramna v Gossip Girlu kot Sabrina.
0: Aj, aj,
2: joj. In od takrat...
1: Nesramna, samo lušna.
0: Ja, ker bodi, ja.
2: Aj,
0: si to spregledaš.
1: Kaj, niti ne.
2: Ima taki malo
0: lus. Pa dobro, boš govorila. Ona se vsako jutro prebuja v Brajno Reynoldsu.
1: Tudi to? Tudi to?
2: Dobro, ajde, mogoče to je...
0: Mogoče to ima plus.
2: Ja, to ima plus.
0: In pa to moramo povedati, danes je 77 star Gene Simmons.
1: Oh,
0: Gene Simmons, basist skupine Kiss, znan po svojem izjemno dolgem jeziku in potem, da ima, zdaj, če bi moral pravi za vsako delati lukno na pas, bi jih rabil na stotine.
1: Se je pohvalil.
0: Pasov, ne lukno. Bi male luknice delal, pravijo. Ja,
1: pej skup.
0: Jaz na enkrat o teh njegovih številkah že pred leti razmišljal pa računal, pa mi nikak ni šlo skup, ne? Da so bile zabave, veš.
1: Ja.
0: To jih je po... se vseeno.
2: A ja, okej, okay, zdaj vem. Okej, okay, ker sem osim tako pas, luknje. Okej.
0: Okay. Ja, to so pač, se veš, sebo ima. Sebo zrasla. In zdaj, če se že v kisih menimo, gremo eno, ki je tako dolgo že nismo slišali. Every time I look at you. Kis, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Olivija Rodrigo, drop dead, 6:22, 8 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena stvar pa je, pa me zanima, ali mi lahko da kdo kak pameten odgovor, zakaj je to tako. Tudi v SMS-ih na nič 5-1-220-220. Počakaj, Igor, preden ugotoviš.
2: Vprašaj, samo. Jaz sem ogromno pametnih odgovorov.
0: Ne bo šel ko spet. Ampak mimo tega, či zares, zakaj je vedno najboljše tik pred koncem? Pomisli, celi čas, recimo, ne vem, si na morju, celi čas se ti malo že potem leče, malo brez veze, pa zadnji dan nekoga spoznaš ali pa karkoli in je tak fajn, da nočeš več iti domov. Ali pa recimo, ne vem, so počitnice, cele počitnice, teraš otroke ven, idite pa družite se, pa bodite, pa ne, pa nikak, ne, pa ne, pa ne, pa sem pa tja, bo pa zadnji teden, pa vsi pa vse. Vama je znan ta koncept?
2: Absolutno.
3: Ja.
0: Absolutno.
2: Vsako leto.
0: Jaz sem dosti razmišljal in sem ugotovil, da je mogoče to samo zato, ker je, da je to način, da ti življenje pove, kaj vse zamujaš. Oziroma z drugimi besedami, kaki butelci. To je moj zaključek. Ampak ni ravno, nisem zadovoljen z njim.
2: Jaz bi rekel, da se pač tisto, kar je lepo, pa fajn zaključuje, da pač prihaja spet neka rutina, nekaj slabšega, pa ne bi rekel slabšega, ampak pač spet neke obveznosti in da takrat, ko začneš, ali z dopustom, ali s počitnicami, se ti zdi, recimo pri nas 14 dni, koliko pa pridejo zadnji 3 dnevi. Recimo,
0: zakaj je najboljše na koncu? Ja, pač kaj se najboljše stvari zgodijo vedno tik prednje ferti?
2: Se mogoče ne, ampak tebi glava kao sporoča, ker itak je že skoraj konec in zato se ti zdi, da je še tisto
0: toliko boljše. Ne drži. Ne, nisim me zadovoljil z odgovorom.
3: Je, kaj mene gleda?
0: Okej, oprosti.
3: Ja, torej, ne vem, lahko. Jaz menim mogoče, da pač samo tisti zadnji dan si samo probaš tisto, mogoče kaj ne bi prej. In pol ti to mogoče postane všeč in si samo tako,
0: Ne, nisem zadovoljil z odgovorom.
2: Z mojim bi lahko.
0: Ne, nisem, z nobenim odvajal. Niti svojim razmišljanjem, tak da. Če ima kdo zunaj kako idejo,

0: Zakaj je to tak in zakaj se te stvari tako dogajajo? Vaše razmišljanje, SMS nič 51, 220, 220. Danes je torek, 25. august, prebujamo se tudi danes skupaj in prav je tako. Hvala, da ste tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Oti Maxi.
1: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
3: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
4: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
3: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15-odstotni popust na sveže sadje in zelenjavo.
4: Prava točka, Zelena točka.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Slovenski Bistrici se začenja dolgo pričakovana obnova lovskega dvorca. Občina je za izvajalca izbrala podjetje Kongrad Igen, vrednost del pa znaša skoraj 1 246 000 evrov. Prvak gibanja Svoboda Robert Golob znova poziva premijeja Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je treba navedbe o vohunjenju, tuje vmešavanju ter delovanju ruskih in izraelskih struktur obravnavati na nepristojni seji, ne o političnih polemikah. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je evropsko prvenstvo začela uspešno, saj je Nemčijo premagala brez izgubljenega niza, proti favorizirani Turčiji pa sicer izgubila, a vseeno dobila en niz, po dnevu počitka pa danes Slovenke čaka ob 18. uri obračun s Poljsko. Pa še ceste preverimo v tem trenutku. Zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda 9 minut, potovalni čas Maribor Ljubljana 1 ura in 27 minut. To pa je tudi vse, kar se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 16 stopinj, v Zgornji Kungoti, Cankovi in Podlehniku pa 15. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa bodo temperature povzpele do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: minuta čez pol sedmo, da je Nima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Torek 25. august, danes malo debatiramo o tem, zakaj najboljše vedno na koncu. Pa moraš iti, ali pa je fertik. Ali pa je najboljša moderacija, pa dobiš odpoved, Jäger, pa si že, ne, to kdaj. Ampak res, ne, spomnite se, ko ste bili mlajši, ko ste vam je že šlo tak na živce, na morju nekak se več ni vse je bilo isto. Pa zadnji dan ona pride, yes. Ali pa karkoli, veš kaj ti hočem
1: imam
0: reči.
1: En tipičen primer tega, ko sem bil mali, še ne vem, 6-7 let star, tavhat, nisem hodil potopiti glave pod vodo, zadnji dan pa bi jaz tavhal, ko manj.
0: Pa ste morali, bo se pa jokal, ne?
1: Ja, voljda.
0: Kam se domov, če jaz tavham?
1: To se je zgodilo pri meni.
0: Ivan je pisal v SMS-u na nič 5-1-220-220, dobro jutro, Ivan, mi bo grede, ne? Ivan je napisal, no, to je približno tak kot, ne, šubi dubi. Najprej se trudiš, da dosežeš, kar hočeš, pa to, pa se matraš, pa delaš, pa najboljše prije na koncu.
1: Ima prav, ja.
0: Je en zelo zanimiv vzornik, če veste, zakaj je to tak, da je najboljše vedno na koncu, pol pa je konec. SMS nič 5-1-220-220, 3 čez pol sedmo so. Dobro jutro še.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: The Reason, Hubastank 9, čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 25. august, torek, čez dva dneva, v četrtek, to ne, zelo hitro, v bistvu, dvakrat, če spimo, pa bo v Mariboru ta tradicionalni festival za konec poletja, oziroma konec počitnic bolj, ne, poletje še v septembru tudi, jasno, da. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor, ki bo na trgu Leona Štuklja. To je, ne, se to že zdaj vsa ta leta poznamo, ni treba kaj veliko, razen, da je leto še poseben poudarek na besedi mednarodni.
2: Ja.
0: Tridnevno street food kulinarično doživetje bo od četrtka do sobote, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer, prosto, tako da si lahko cel dan planiraš za vse obroke, pa verjetno ne prideš skozi. Razen, če si res taki majster, ne, ali pa mojstrica, da, ne, pa vseeno neka količina gre. Tako da to je vrhunsko, ampak seveda je treba to, na totem radiju moramo to obeležiti na poseben način, zato bomo tudi tokrat naredili veliko toto street food pojedino, velika miza bo tam na prvi dan festivala v četrtek o 5. Za 10 izbrank in izbrancev s celotnim prerezom, vse kar je. Ne, vse kar je, vsega bo malo, vse probaš, tako da ko greš od tam iz tote street food pojedine, lahko rečeš, da si celi festival odkljukal in bolj to, kaj najboljše še v prihodnjih dneh podupliraš, ne, ali pa potripliraš. Čekaj, ti hočem reči.
2: Taki plan imam jaz.
0: Imaš, ne?
2: Seveda.
0: In kak dobiti povabilo na toto street food pojedino, najprej, če vas seveda zanima, vabljeni, da pošljete SMS in nam date vedeti, da bi radi prišli street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In potem se bomo šli igro, ki se ji reče svetovni kulinarični popotnik Matic Jeger.
2: To sem jaz.
0: Glejte igra. No in ko vas izžrebamo in pokličemo, bo Jeger nas popeljal v eno od držav, ki bodo zastopane tam.
2: Tako.
0: In potem bomo morali skozi njegovo kulinarično doživetje, skozi stvari, ki jih on opisal, da je tam, ko je popotoval svojih popotovanj.
2: Sem podal okolje.
0: Kaj, ja, seveda, kaj je on tam jedel in katera država je. Torej, Jeger, dajmo eno testno igro, samo da bomo videli, kak je med vas, zemo bova probala ugotoviti, katera država je. Ok, daj.
2: Kje sem bil, ko sem jedel to? Bil je, bili so koščki piščanca, dimljeni, precej, se pekoči, ne? In pol, ja, za moj okus kar divji, fejs pekoči, in pol jih je kuhar mojstersko umiril, ne? Z okusno ognjeno oranžno omako, polno začimb in paradižnika, bilo je vrhunsko, zraven pa snedel tudi tako dolgo hrustljavo palačinko, iz fermentiranega riža, ki je v srčju skrivala pravi zaklad, taki nežen, z gorčičnimi semeni, plemenitem krompirjev nadev in na koncu sem hotel še govedino, pa je tam nisem dobil.
0: Kaj misliš, Ema, v kateri državi je to izkušal svetovni kulinarični popopot?
1: Kakatajska.
0: Tajska, Ema. Ni pravilen odgovor.
2: Ne.
0: Čeprav bi lahko
1: ja.
0: Bilo. In Tajska bo zastopana, ne, tam.
2: Tak. Bo, ampak ni bila, je ni pa bila. Tam imajo ogromno začimb. Ogromno.
0: Naj uganem, ali je tam dosti slonov?
2: Je.
0: Je.
2: Je.
0: Ali je tam nekoč bilo pod angleško nadvlado?
2: Oja.
0: Ali je tam, kjer si bil in to jedo, pač to državo svojim ljudem z mirnim protestom oziroma serijo mirnih protestov
2: seveda.
0: Vrnil en tak mali z okroglimi očali, brez las?
2: Seveda.
0: Je. Ali je tam svoj čas bila predsednica Indira Gandhi?
2: Je bila.
0: Ali je tam bil pol predsednik tudi Rajiv Gandhi? Nekoč?
2: Bil.
0: Bil. Ali je to... Ali je to Indija?
2: Je to Indija!
1: Bravo.
0: In tak bi recimo... Ja. Jaz...
2: Se bi lahko tudi opisal kari, ali pa, samo tisto je bilo prelahko. Ne?
0: Yeah.
2: Sicer sem pol fejs pomagal z govedino na koncu, ker tam je krava sveta žival, ne? In tam pač govedine ne moreš.
0: Tam krave, koji tak hodijo.
2: Ja.
0: Tako od marsi katerem mestu, pa ne bomo se kazali neočitno. Lekaj, snemo sem zadel s tem. Tako da, ja, no, na tak način. In zdaj, če bi vse to bila igra in bi jaz pravilno odgovoril, bi Jäger rekel: izvoli, dragi poslušalec Dejan, tukaj imaš dve mesti za veliko mizo na Toti Street Food, pojedini sta tvoji.
2: Tako.
0: Evo, tako bi to izgledalo, ampak pač žal ni, jaz bom pač v vlastni režiji, za vas pa to čaka. Prvič danes bomo igrali za dve prosti mesti za veliko mizo na Toti Street Food, pojedini čez približno eno uro.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, 56 minut, ja želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tik pred novim šolskim letom so tudi pri Marpromu osvežili svojo aplikacijo za nakup vozovnic.
1: Zdaj lahko tam prek aplikacije Marprom Shop kupite mesečne, letne, dnevne, ponavljam vse vozovnice in ob stopu na avtobus jih kar preko aplikacije tudi validirate z Bluetoothom, tako da fizična kartica ni več potrebna pravzaprav.
0: Lepo. Včeraj recimo je bil ta datum, ko si lahko pisal od včeraj dalje za subvencionirane dijaške vozovnice.
1: Tako IJPP?
0: Nikakor, da prideš noč, samo to bom rekel, nikakor.
1: Je bil naval, verjetno.
0: 50% moje naloge sem izpolnil, drugih 50% me še čaka, kak sem živčen, kaj si hecen. In apropo promet, v Italiji bojo imeli tudi eno novo uredbo.
1: Ja, do sredine oktobra bodo sprejeli neke nove cestnoprometne predpise, med drugim tudi to, da če boš šel prek prehoda za pešce in gledal v telefon, lahko dobiš 75 evrov globe.
0: Ima si slišala?
2: Sem slišala, ni okay. Mi všeč.
0: Podrobne je v novicah ob sedmih, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toti Maxi.
4: Iz prleške komunale obveščajo uporabnike pitne vode na območju naselja Moravci v Slovenskih Goricah 4, 4A in 5 ter v naselju Bučkovci od hišne številke 37 do 54, da bo v torek 25. avgusta predvidoma od 8.30 do 12.30 motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Prav tako obveščajo uporabnike pitne vode na območju naselja Križevci od hišne številke 3A do 3 da bo prav tako v torek 25. avgusta predvidoma od 7. do 9. ure motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode upravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Hvala za razumevanje.
3: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
5: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
3: In pozor, sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejmske cene.
5: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta pred sedmo je.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri je po novem mogoče kupiti in uporabljati tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob stopu na avtobusih potniki prek aplikacije validirajo z Bluetoothom, zato fizična kartica ni več potrebna. Kmalu bodo dodane še dnevne, tridnevne in polletne vozovnice ter paket 10 voženj. Aplikacija omogoča tudi plačevanje z Google Pay in Apple Pay, napovedali pa so tudi povečanje flote električnih vozil, ta bodo v jeseni bistveno spremenili podobo voznega parka mestnega prometa. Italija pripravlja nova cestno-prometna pravila, po katerih bi lahko pešci, ki bi med prečkanjem ceste uporabljali telefon ali druge elektronske naprave, prejeli globo do 75 evrov. Ukrep naj bi začel veljati po sprejetju predpisov do sredine oktobra, njegov namen pa je povečati varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu, medtem ko bi uporaba slušalk ostala dovoljena, če ne bi ogrožala varnosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je evropsko prvenstvo začela uspešno, saj je Nemčijo premagala brez izgubljenega niza, proti favorizirani Turčiji pa je izgubila, a vseeno dobila en niz. Po dnevu počitka Slovenke danes ob 18. uri čaka obračun s Poljsko, peto reprezentanco sveta, ki je na prvenstvu že premagala Mađarsko in Latvijo. Poljakinje so bile v dosedanjih 4 uradnih obračunih vselej uspešnejše in Slovenija proti njim še ni osvojila niza.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Prgajmo še stanje v prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od priključka Krtina do Ljubljane. Tam je zamuda približno 13 minut, sicer skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 40 minut. To je tudi vse, kar se v tem trenutku v prometu dogaja. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.

0: jutro. Minuta čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli. Torek, 25. august je danes in škaj, Iger? Lepo, da si bil pri frizeru, moram te še le.
1: Res je, zelo.
0: Tako čudovito.
1: Lep fant si, Iger.
2: Hvala. Ne, se tudi samemu sebi sem všeč.
0: Zadnjič je tako skrušeno, gotovil, kak je slabo shujšal čez poletje, to ne bo še zdaj malo zraven, kakaj deka pri teh pohvalah, pazi to, ne. Mimo grede, ali je še kdo vesel, da so Lakersi odleteli?
1: Šli so?
2: Hvala Bogu. Kaka norija je bila pa okoli tega te štiri dni.
0: Yes. Karkoli si odprl, kjerkoli si, ja ono, Lakersi so tam, oni so to.
2: Pa da bi te vse v najlepše mesto v Sloveniji oziroma na svetu prišli.
0: Res je.
2: So jih tam po Ljubljani pa po Bledu vozili.
0: Tak zelo tipično, ne?
2: Ja.
0: Zelo tipično, ne? Če greš v Slovenijo, kao, ne, Ljubljana, Bled. Ja. In pol je konec. Mogoče Postojnska jama, ampak perfekt. Ja. Jih tu malo zavlekli gor na Vinsko cesto.
2: Recimo.
0: Neko klet note. Samo, tak bi bilo po mojem, tak po eni uri bi jim bilo že vseeno, da bi se gor rukali celi cajt v Velp, viš kaj ti hočem reči. Ampak dobro, glej, promocija Slovenije je bila še enkrat več, bravo Luka. Zdaj pa hvala Bogu, da je konec. Zdaj pa idite trenirati.
2: Tako, da te bo nekaj letos.
0: Ja, tako. Da ne o tako, zdaj ne, spet pa to. Ker pričakovanja so, zdaj ste bili tu, zdaj je fertik. 3:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Join me in death him, deset minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Že vse skozi spremljamo eno zgodbo, ki se razvija v pravo dramo. Sicer ni zdaj odločilna, tak na splošno, ampak je odločilna za enega pilota iz Maribora, za Marjana Vedlina, ki je kupil letalo v Novi Zelandiji in se odločil, da bo letalo iz Nove Zelandije pripeljal sem. Kaj se pa je njemu vse že zgodilo?
1: Ja.
0: Najprej ni šlo, pol ni bilo dovoljenja, pol ni bilo enkrat ne zgoriva, pol je crkla elektronika, pol je nekako uspel priti do Filipinov, pol na Filipinih je moral podaljšati za 4 ali 5 dni, pol je končno odletel dalje, pol so ga prestregli lovci nad Okinavo in ga pospremili na letališče, vojaški reaktivec F-15, to mora biti tudi doživetje.
1: Ja.
0: Ne, ko te prestrežejo, ti pripeljajo pa pokažejo, ne, da moraš jim slediti na letališče.
1: Ker,
0: ni hec, ampak bilo je vse v redu, zdaj bi moral iti že zdavnaj dalje, ampak zdaj pa ne more iz Okinave, ker se približuje tajfun z hitrostjo vetra skoraj do 200 na uro in je bila težava tudi avion dati v hangar, ki je stal 3 urje dolarjev na dan. Ne?
1: Ni tako.
0: Ni tako kar drag hotel za avion. Ja. Okay, kaj je ta trenutek? Marjan, dobro jutro. Da se zamešal. Mladen je moj ata. Mata ni pilot. Torej, Marjan, dobro jutro na Okinavo. Kaka je situacija?
2: V bistvu gremo v letalo predstaviti posebno hangar, ki je v bistvu narejen proti tajfunom, namreč verjetno že veste, da se Okinavi, predvsem Nahi, bliža tajfun Sandel, ki bi naj povzročil prvič ogromno dežja, drugič pa vetrove tam med 150 pa 180 km na uro. Tako da jutri zna biti zanimivo tudi v hotelu na koncu koncev. Naš plan je, da gremo naprej v četrtek zjutraj. Prej se verjetno enostavno ne bo dalo, ker drugače enostavno so vetrovi premočni, da bi lahko se varno letelo oziroma da se bi sploh lahko letelo. Tako da predvidevam, da bo tudi potniški promet ustavljen, tako da nismo edini, ki bomo ostali na zemlji.
0: Ampak Marjan, dokler ste zdravi pa vse štima, se bo že ostalo porihtalo, to bo šlo mimo, ampak kaki vetrovi, ha? To bo zanimivo, bomo imeli pravzaprav javljanje v živo iz tajfuna.
1: Iz tudi središča tajfuna,
0: Ja.
1: Noro. Tako je rekel, še v hotelu bo po moje zabavno, ne?
0: A, definitivno.
1: Sjeti nožbako veter, je to.
0: O tem bojo enkrat lahko film tudi posneli. No, malo neke akcije more biti, ne, pa mi dva z Jegerom bi igrala. Zadaj sedel, veš, ko bi prišel F-15, bi ga najprej ignorirala, pol bi šli malo v dogfight, ko pa bile. Dobro, glej, ne, dvakrat sem te imel na muhi, liml, ne, grem zdaj te dol pristati. Ja, bomo spremljali zgodbo in seveda verjamemo, da se bo razpletla srečnim koncem na mariborskem športnem letališču v skokah na LCMJ.

0: Tina Turner, The Best of 7 in 21 minut, 9 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včasih, oziroma kadarkoli se le da, in smo veseli, da je tako, pomagamo, če le lahko.
1: Absolutno.
0: In če imate kakršnokoli težavo, kličite, pišite na vse naše naslove, ki jih najdete na totiradio.si in bomo poskušali dobiti odgovor. Tako nas je recimo včeraj klical zaskrbljen poslušalec iz Pobrežja.
2: Dobro jutro, vrnak miro tukaj. In jaz bi javo tu na Pobrežje Markovičeva Čopova. Tam je vrtec. Kaj se dogaja? Tam ni niti ene cestne razsvetljave. Tu eno ulico prej, 5 cestnih svetljk, zgor gori pa vse, tam pa ni dobene svetljke, nekje 100 metrov. Če že gledamo zdaj varnost, šola se vrčne, vrte se vrčne, vse se začne. Tega pa dobedne enak vide. Zdaj zima pride, celi dan skoraj tema. Hvala, lep dan vsem.
0: Evo,
1: no tako.
0: Torej, ta razsvetljava. In Jeger je takoj šel v akcijo.
1: Se razume.
0: Tu so informacije.
1: Z mestne občine Maribor so odgovorili tako, da mestna občina vodi uradni kataster javne razsvetljave, ki zajema tudi območje Markovičeve ulice in okolico vrtca Pobrežje. Po podatkih katastra je javna razsvetljava na tem območju vzpostavljena, v neposredni okolici vrtca pa so svetilke že zamenjene s sodobnimi LED sijalkami. Ne? Nekaj teh svetilk na širšem območju pa bo v krajšem obdobju tudi zamenjanih. Zdaj, kar se tiče tam v okolice vrtca Pobrežje, bodo, tako sem rekel, zamenjali te svetilke, hkrati pa bodo preverili, ali je na Benkovi ulici, ki je, pravzaprav na Benkovi ulici je vrtec Pobrežje, ali tam poleg obstoječe razsvetljave, da je še potrebna dodatna osvetlitev, to pa zahteva terensko preverbo dejanskega stanja v nočnem času, ampak so zapisali, da bodo to preverili. Kar se pa tiče Čopove ulice, ki je bila tudi omenjena, to je ena ulica nižje, tam je res en odsek, meni so poslali tudi sliko iz tega katastra in tam, če zaviješ iz Markovičeva v Čopovo ulico, je en odsek 60 metrov, kjer pa res ni razsvetljave in na občini pišejo tako, da posamezni odseki, kjer osvetlitev ni zadostna ali je ni, so izjeme, sicer je javna razsvetljava vzpostavljena na vseh ulicah v mestni občini Maribor, gre za približno 15.500 svetilk, tam, kjer pa jih ni oziroma so izjeme, jih pa na občini obravnavajo individualno in zato lahko občani pobudo za izboljšanje razsvetljave posredujejo občini, ta pa potem preveri na terenu in oceni, ali je potrebna dodatna osvetlitev ali ne.
0: Ok, zdaj mi smo dali pobudo, domnevam, da...
1: Tako, tudi občan je rekel, da je že klical na občino, tako da zdaj vse to tam je. Okolica vrtca, enota Kekec je tam, je javna razsvetljava. Ok, preverili bojo samo še na Benkovi ulici, ali je potrebna dodatna svetilka, na Čopovi pa očitno bodo tudi preverili na terenu, okay. Ali se...
0: No, vidite.
1: Tako.
0: Tak se rešujejo problemi.
1: Tako.
0: Si ponosna na igra?
3: Sem res bral igra.
0: Sploh, ker gre za Pobrežje, ne, ko vemo, ne.
3: Jo, obvezno.
0: BBG pa to.
3: To, moramo urediti to.
0: Ima je z Pobrežja, namreč, ne samo toliko. Ne, ampak ja, gre za varnost. Tako. In hvala poslušalcu, da je upozoril. Hvala Jeger, da si gnjavo na občini in verjamemo, da se bodo te stvari tudi uredile.

0: City Maxi. Nova energija, znana glasba, veliko dobre volje za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Ži.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
14: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se zvišale cene naftnih derivatov. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in sedaj stane 1,6 evra. Liter dizla pa se je podražil za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da mestni vlakec danes zaradi rednega servisnega pregleda ne bo vozil, ob tem pa se bliža tudi sprememba voznega reda začetkom septembra. Hokejsko drsalni klub Maribor pa pred novo sezono pripravlja športno-družinski dogodek Toti Lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Pa preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani tam zamuda 13 minut, proti Mariboru pa 10 minut, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka kar precej časa in sicer 23 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku pa 1 ura in 50 minut. Drugih posebnosti ni, varno in srečno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa ni. Nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru in Krogu je trenutno 17 stopinj, v Makolah pa 16. Danes bo oblačno, čez dan se bo ogrelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol osmo so, da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Malo pa pride mimo tudi danes jutraj Tine, drugače pa, ja, ustavo bo treba brati, ne?
2: Ja, le, tak bojo dali, zdaj v prvem razredu že.
1: Ok, zdaj pa samo toliko.
2: Hej.
1: Kdo je od odraslih prisotnih v totem studiju že bral slovensko ustavo?
2: Jaz.
1: Ja, zaradi faksa, ne?
2: Tako je.
1: Ali, ok, naj drugače vprašam. Ali, jaz nima enkrat malo prelistal, moram reči, nisem detaljno se lotil. Ali bi, če ne bi bilo to obvezno na fakulteti, bral ustavo Republike Slovenije?
2: Verjetno ne.
1: Ali so otroci v prvem razredu, če vsi mislim, da vseh črk ne poznajo prav, pripravljeni, da lahko berejo tako čtivo? Ne. Ali bodo razumeli tako čtivo?
2: Ne. Zagotovo ne.
1: Razen, če ostava v stripu, mogoče jo. Staja?
3: Mogoče so sliči.
2: Ja, lahko bi prilagodili ostav, oziroma to vse skupaj. Ja. Trokom prvega.
1: Ampak ja, res to. Se pravičujem, samo malo je to Severna Koreja.
2: Hvala, tu imate pa en mesec, imate, da se na pamet naučite.
1: No, ampak glej, dokler otroci berejo, veš, kak je problem, da nočejo čitati, ne? 4 minute čez polo smo samo videli, kako bo, bomo spremljali tudi to zgodbo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tine, zdravo.
1: Zdravo.
0: Lepo te je videti.
1: Hvala.
0: Vidiš, tak, ne?
1: Tak, ja, no, vse.
0: Ne, se pač učita se šlifa, samo toliko, ne, mladi.
2: Ok.
0: Kaj pa Jeger, ko je bil pri frizeru?
1: Ja, tako sem ga videl.
2: Vida?
1: Tako sem ga videl.
2: Dobro, ne?
1: Škoda te ne reši, ne?
0: Je korak pravi smeri, samo droben. Ampak veš, kaj je rekel že legendarni Armstrong, ko je stopil na Luno? That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja, tako, vredo. Tako.
0: Okay. Jak se ima zabava. Ok, Tine, kaj si nam pripravil?
1: Pozabili ste reči, da se bojo še v zastavo lahko mali ovili, ko ja. Bojo brali ustavo.
0: To.
1: Brali pa bojo na avtobusu, ker se z avtom tak ne bo mogli pelati, ker je predrago.
0: Predrag bencin, ne, ta tren, oziroma sploh dizel.
1: To je bilo...
2: Ja, rekord je. Tak drag še ni bil nikoli.
1: Ja, vsi vemo, kdo je kriv, pa ne vem, da s prstom.
0: Ja. Jo, kaj če bi nekaj drugega, prosim?
2: Malo bolj veselje.
0: Ja, mi, pač, ko ti pride, še vedno veselje.
1: In sicer... Mattel, to je firma, ki dela vse.
0: Barbike.
1: Tudi med drugim.
0: Kene.
1: Skratka, prirejajo prvo tekmovanje v, sicer bo potekalo v Los Angelesu, v Uno. Kar tak.
0: Uf, to jaz ne smem imeti.
1: $50,000 je nagrada.
2: Wow, lepo.
1: Lahko se prek spleta kvalificiraš,
0: aha.
1: Lahko pa greš na Florido ali pa v Illinois, tam
0: imajo, izbirne.
1: Tam imajo pretekmovanja pa to in to, $20 stane dostop, da šla go na internetu, recimo ne vem, če bi za Jäger šel špilat, da ga mi gledamo, ne?
2: $20, mojmo to plačati.
1: $20 stane.
0: To definitivno ni za mene, veš, ki bi jaz samo zmagal.
2: Okay.
0: V tem, ko na koncu, ko zgubim z najbolj debelim šopom kart v rokah, kak jih nekomu v glav vržem. Tu bi se lahko.
1: Tu pa jaz... kak hoblaš, poletega.
0: Komu niso jasna pravila, ki so jasna meni, ne?
2: To je problem. Tu so se zmenili? Ali kako uradna pravila en?
1: Ja, pravila so taka, ko jih Mattel ima,
2: okay.
1: Ne tista, ko jih imamo mi
2: tak malo, ja.
1: V vsakih hiši drugačna, ampak ja. Taka, ko pač piše, ne?
2: Okay.
0: Ne. Mi imamo eno pravilo za Uno. Ko gremo špilat, ne kličemo Atija.
2: Okay.
1: Ker Ati sam pride.
0: Ne. Jaz takrat imam ful nekaj zadelati vedno. Ok, Tine, hvala lepa. Zanimivo, morda pa kdo mogoče bo prvak celo iz Slovenije.
1: Mogoče Vedlin leti prek...

0: Beach Boys, Kokomo, 7:48 minut je 12 pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Zdaj, lahko jaz malo zmotim?
0: Ja, s tako frizuro vedno je.
2: Okay. Jaz bi samo rad povedal, da marsikdo danes nima idealnega jutra. Jaz mislim, da nas je bilo nekaj take, ampak stoj. To, kar se je tebi danes vse zgodilo, pa še sploh v službo nisi prišel, ja. Lahko prosim, lepo to še enkrat ponoviš, prosim,
0: ker,
2: lepo,
0: danes
2: ker dan si imel ultimativno jutro. Ne?
0: Ja, res je. Tako da, ok, Jeger, naj ti bo, če vam danes ne gre najbolj po načrtih, poslušajte, kaj vse se je meni zgodilo že pred 5 uro zjutraj.
2: Ja.
0: Najprej sem spal, to se redko zgodi, čist do budilke. Budilka me je potegnila z enega drugega vesolja, tak trdno sem spal, poznamo to, ne?
1: Ja, seveda.
0: Bolj sem vedel, da ne bo nekaj vredo, ker šel v kopalnico, pa vse to, pa gledam, pa kaj te jaz tako slabo vidim? Se oblečem v vse, pa kaj te danes je, sama megla? Valjda sem pozabil očala na nočni omarci, kar pomeni, smo vedno z nekoga zbudo. Ne hote, ne, ker hoče mi tiho, hočeš i tiho, ampak
2: pa ne gre, ja.
0: Pink Panther zjutraj ne deluje. Pol se že hočem odpeljati, pa se spomnim, danes plastiko peljejo. Se ostavim, grem ven, zato tako sem že bil malo pozen, pa je te ono kanto, ne. E, nisem kante, ven dobo, ne. Te sem tam ružil, sem verjetno še soseda zbudil, ker imam pač tako zložene, se vseeno. Se to vum privlečem, se vsedem v avto, hočem zapreti ograjo z daljincem in ker sem imel zjutraj, ne vem, 2 bukovi drvi, nisem imel rok, mi je padlo.
2: Med
0: luknjo.
2: Tam med zicom pa...
0: Preden sem stisnil, ja, seveda. Ampak ne na voznikovi, na sovoznikovi strani, kar pomeni, sem moral še iti enkrat ven in okoli in tisto ven loviti. In padlo mi je tak perfektno, da nikak nisem mogel in pol sem že bil tak živčen, da sem spodaj pod vsemi tistimi, ko je pod zicom potisnil tak roko not, da sem ga dobil, po ba roke nisem vedel. In sem zjutraj v temi klečal na sovoznikovi strani.
2: Pa prosil za roko.
0: Škarem avtu in roko von cukal, živčen do amena, bolj tak, da mi je končno, sem jo potem nekak ven potegno, in prisežem, da sem si zapestje zvil, ker me je poliko.
2: Kak je bil pa?
0: Pol sem se peljal in najprej nabasal na nekoga, ko si že tak pozn živčen, roka te boli, vse ti gre na robe, zaspan si, ne vidiš prav. Pol sem nabasal na nekoga, ki tam, ko je 50, vozi 38. Pol sem nekak prišel mimo, pri pač prvi priložnosti, ko sem lahko desno zavil, pa šel po drugi strani, pol sem imel vse rdeče. In pol zadnji udarec
2: pa je bil,
0: ko sem se pripeljal v garažno hišo. Jaz imam ful problem, ko je prazna garažna hiša, jaz ne vem, ki naj parkiram. In se pol vseeno odločim in se tak bedno postavil, da sem mogel 3-krat popravljati, ko sem rekel, da parkira.
2: Noro. Jaz spoh bi se obrnil, pa šel domov.
0: Ja, res, jaz se res razmišljam.
2: Mene ne v službo, pika.
0: In kak bi to ti sprejel?
2: Slabo.
0: No, vidiš.
2: Ja, ti bi bil doma, jaz bi pa tu jokal, peto spoložajo na tleh.
0: Tako da, karkoli se vam dogaja, ni tako slabo.

0: Toti Maxi. Ponovno s tabo, radio ki te spremlja povsod. Radio Maxi, od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
1: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
2: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
1: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
2: Vse za boljšo silažo.
3: Pioneer Corteva.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Lednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
4: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
6: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
7: Ura je 8.
5: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Hokejsko drsalni klub Maribor pred novo sezono pripravlja športno-družinski dogodek Toti Lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Obiskovalci bodo lahko skozi različne igre spoznali hokej in možnost vpisa v hokejsko šolo, kjer je prvi mesec vadbe brezplačen, za prvo leto pa je zagotovljena tudi oprema. Ob 12. uri bodo predstavili vse klubske selekcije in člansko ekipo, sledilo pa bo druženje z igralci, fotografi ter žrebanje za brezplačne sezonske vstopnice. Število učencev s posebnimi potrebami v slovenskih osnovnih šolah izrazito narašča. Pred 10 leti je bilo okoli 10.000 oziroma 5,75% vseh učencev, v preteklem šolskem letu pa že več kot 16.500, kar predstavlja skoraj 9%. Med njimi je največ učencev s primankljaji na posameznih področjih učenja, močno pa se je povečalo tudi število otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, in sicer z okoli 1000 na več kot 2500. Tadej Pogačar pa danes na dirki po Španiji čaka zahtevna četrta etapa, dolga 104 km z vzponi prve kategorije in približno 3000 višinskimi metri, pri čemer bo slovenski zvezdnik eden glavnih favoritov za zmago. Pogačar, ki je v skupnem seštevku trenutno vodilni, ima pred Van Aertom 9 sekund prednosti, pred tretji uvrščenim Brennanom pa zaostaja, pa ima prednost 6 sekundo več, na dirki pa nastopajo tudi številni drugi slovenski kolesarji.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
9: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
8: Pa še stanje v prometu preverimo. V tem trenutku zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam zamuda približno 18 minut, proti Mariboru 13, zastoj tudi od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tam pa zamuda 21 minutna, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku kar 1 ura in 50 minut. Drugih posebnosti ni, če ste v zastoju strpno, sicer pa varno in srečno na vaši poti, če pa pazite, kaj kar ne sodi v promet. Nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Aktualno vreme. Trenutno je 18 stopinj, danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro. 4 minute čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejan ima in Jeger, smo tudi danes tukaj, gremo skupaj v torek 25. augusta. Ok, še ena informacija, ki nismo vedeli. In sicer, kaj mislite, koliko sline poprečno človek v življenju sproducira?
2: Sline,
0: ja, v litrih.
2: 1000 litrov.
0: 1000 litrov, dober poizkus, Jeger, ima.
3: Malo več.
0: Ja.
3: Tak 3000.
0: 3000, ne, ker jih gledaš na poštni, ne?
2: Dobra,
0: vapa. Ne, 37.850 litrov poprečno. Ko ti pa razkraja hrano, si predstavljaš, da bi vse to, kar ti poješ, ko imaš recimo tako imenovani Ronaldov sitting, da bi to brez pomoči.
2: Zdaj se je v redu, samo pač, če si predstavljam, da je pa to na enem kupu.
0: Dobro, ne smej si tak predstavljati.
2: Ja, lahko si,
3: ne. Ampak praktično, zdaj nimaš toliko kil, ne, ker je nekaj od tega slina, tako da.
0: Ja, si predstavljaš?
2: Ja.
3: Maša plačega.
0: 37.850 kil ne bi rabo imeti, če ne bi jedel pa gledal okoli.
2: Ja.
0: Samo toliko. Čez osmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills, ura je 12 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha. Yeah. Kaj to pomeni? In zakaj je Jäger tak vesel?
2: Pomeni, da bomo jedli.
0: Nosi. Pa kranc! Nosi. To bo, tak bo street food festival, mednarodni street food festival v Mariboru na Trgu Leona Štuklja, začne se v četrtek in traja do sobote, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer. Mm-hmm. In moraš priti definitivno.
1: Ni izgovora, da ne bi ene 3/4 ure ali pa en uro vmes najdo, vsaj.
0: Ja, in vsaj, da pa prideš. Da vsaj na eno brok prideš, tako. Se ne zdaj kaj dosti. Mislim, lahko na dosti. Lahko je na nekaj roko, da se bodo normalno. In mi bomo na tem festivalu pripravili, in to že na prvi dan, ob 5. popovdne, zdaj že po svoje kar legendarno, drugič že takda tradicionalno, to street food pojedino, dolga miza za njo, 10 naših nagrajenki nagrajence, oziroma pravzaprav 5, no, ampak je za 2 osebi, takda za to 10. In ja, če želite zraven, če želite vabilo, to so zelo, zelo ekskluzivna vabila, samo pošljite street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In počakate, da vas izžrebamo in pokličemo. In prvi danes jutraj, ki je bil izžreban, je poslušalec Mario. Mario, dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ja, jutro. Kak je Mario?
3: Zdravo. Kaj da reče, imam hvala, imaš isto sem, ne?
0: Dobro, nič ne rabiš več reči. Mario, glej, mi imamo za tebe eno priložnost, eno vabilo na mizi. Veš, ko se začne v četrtek street food festival, mednarodni street food festival tukaj v Mariboru, in mi pripravljamo eno posebno doživetje, velika miza, tota street food pojedina, celoten prerez ponudbe, se pravi čvrste in tekoče. Vse, kaj bo tam, bo na mizi, tak da se bomo napokali, glej, jaz ti rečem, tak da se bojo menili.
3: Ja, vrhunsko, ne?
0: Ja, zate in še za nekoga, ki ga boš peljal s sabo, seveda, ampak, da bi to vabilo tudi zares dobil, moramo malo sodelovati, poslušati zgodbo mednarodnega kulinaričnega popotnika Matica Jägra, ki bo opisal eno jed. In, Mario, ti moraš povedati, iz katere države je to. Je pa od ene od držav, ki bodo torej sodelovale tukaj na street foodu v Mariboru. Torej, Jäger.
1: Pazi, Mario, kje sem bil, ko sem jedel to? Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? Da, to je bilo to. In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo. In še en podatek, če zdaj štartaš recimo iz Maribora, potem čez ene dobre 3 ure pa pol, jo lahko tam že naročiš.
0: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger, ko je pač si sam malo pripravljal pa jedo to jed?
3: Pa to malo vzhodno od nas, oziroma zahodno od nas.
0: Ja, zahodno od nas, tam ko raste.
3: Pa Italija, ne?
0: Ja, tudi Italija, tudi, pa bila je nekoč Italija, zdaj je to Hrvaška, en pol otok je.
1: Ja.
3: Istra,
0: to je to! Jäger, pa še ena, sam si rekel, Jäger.
1: Ja, saj je res, ja sam si
0: rekel. Jäger, pa še ena svinja sta iskala tartufe. Tudi iz Istre bodo specialitete na street foodu. Tak da, Mario, bodi povabljen. Dobimo se v četrtek ob 5 na Trgu Leona Štuklja. Koga boš sabo povabo?
3: Bomo enkrat partner, pa ne?
0: Ja, pa najboljše.
1: Bravo, pravilno odgovor.
0: Stari moji, veš, kakje plus pike so to. To je za 15 rekreacij, ko se ti lahko zatakne.
3: To je to, nič ne ostalo.
0: Ok, Mario, evo, hvala za tvoj klic.
3: Enako.
0: In ja, imej se nepozabno na Trgu Leona Štuklja.
3: To, hvala.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Ura je 8 in 21 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za našo rubriko, spet je Ema vrezala.
2: Pa dobro, nekaj ta.
0: Ne, ne.
2: Kaj? Nisem, kaj?
0: Mi še prav začeli nismo. Ampak vedno počakamo kak dan, dva, da potem se spomnimo, kaj si vrezala. In sicer, ne vem, če ste vedeli, ampak pri polni zavesti je Ema v etru, v živo, v totem radiju, v totem jutru, par dni nazaj rekla.
2: Ne, ful strah živali pa tega. Ja, kaj?
1: Ja, kaj pa?
0: Čekaj, še enkrat, še enkrat.
2: Ne, ful strah živali pa tega.
0: Kaj je tega?
1: Točno to.
2: Kaj si žuškov pa tega.
0: Če pa to so živali.
2: Ja.
0: Pa to, ne?
2: Ja.
0: Pa to so živali pa to, tako se reče, ne?
2: Lega, to, gre, je pa, to je vse živo bitje.
0: Pa to, ne?
2: Ja.
0: Vredo. Tak da nič, dobro jutro, pa to.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa to, 8.24, pa tega.

0: Toti Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinariuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
3: ŽKG Grad, vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uhladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ko, te pa idenje je skor direkt v Ljutomer po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, bo pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pol devetih je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Marprom je nadgradil mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri je po novem mogoče kupiti in uporabljati tudi mesečne, letne in dnevne vozovnice. Ob stopu na avtobusih potniki prek aplikacije validirajo z Bluetoothom, zato fizična kartica ni več potrebna. Italija pripravlja nova cestno-prometna pravila, po katerih bi lahko pešci, ki bi med prečkanjem ceste uporabljali telefon ali druge elektronske naprave, prejeli globo do 75 evrov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na evropsko prvenstvo začela z uspešno, se Nemčijo premagala brez izgubljenega niza. Proti favorizirani Turčiji je sicer izgubila, a vseeno dobila en niz, po dnevu počitka pa jo danes ob 18. čaka obračun s Poljsko. Pa še na ceste, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, se proti Ljubljani čaka približno 17 minut, proti Mariboru pa ne zamuda pri tem zastoju okoli 12 minut. Zastoj tudi še vedno od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tam je 21 minut zamude, vmes pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Trojane v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno, in če opazite še kaj, kar v prometne sodi, prosim nas pokličite 08 010 55.
12: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenarti in Dornavi je trenutno 18 stopinj, v Lipovcih pa 19. Danes bo oblačno, čez dan se bo grelo do 25. Proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri zjutraj bo do 15, čez dan pa do 28. V četrtek bo še nekoliko topleje, do 30 stopinj.
13: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
14: Dobro jutro.
0: Uživaj.
14: živo iz 100. studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano.
10: Opala, in so 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ja,
10: danes jutro smo z vami, moje ime je Dejan Vidlin, z nami je tudi naše povrsko veselje Matic Jeger.
15: To sem jaz, dobro jutro.
10: In pa...
12: Najful strah živali pa tega.
10: Ema Nikič. Oziroma znana tudi kot...
12: Najful strah živali pa tega.
10: Tako.
12: Me je strah in dobre. Prosim, ubijajte, tudi te žuželkice, ko letijo tu.
15: Ene so okay. celo koristne za ekosistem.
10: Vse, vse, so, vse so koristne, drugače jih ne bi bilo.
15: Ja, vsaka žival ima nek namen, da je na tem svetu.
12: Ja, vem, samo žuželkice pa res, to je tako. Pa tu v studiju, vsako ja. Jutro.
10: Aba, bojte, bojte, bojte.
12: Ubijam.
10: Aba, beži, beži, beži.
13: Milka.
12: Mokaj še, ko požemljico. Daj nehaj, da me živcira, živčna sem.
13: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na varnosti.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 20 minut pred 9. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In jasno, da odštevamo do festivala, s katerim redno zaključujemo počitnice v našem mestu, to je Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor. Od četrtka dalje na Trgu Leona Štuklja nihče ni bolj vesel kot midva z igrom.
1: Valjda, da ne. Joj.
2: To
1: je malica v četrtek.
0: Ja, samo midva sva...
2: Jaz tudi lahko pojem dosti.
0: Ja, sej nisem rekel, samo tebi se ne pozna, tebe ne bojo resno jemali.
1: Tako.
2: Sem še mlada. Tako
1: midva prijema.
0: Je mlada. Poglej ti te lampe.
1: Prvo kategornika, veš, kolik na stran hodeš, tako ti špalir dobiva.
0: Je res prva jakostna, ti si bolono, veš, tekmovalka številko 72.
1: Tako
0: po razriti progi niti dol ne pride, ne. Mi dva pa na čistino, po ledu, na kol. In na prvi dan festivala v petih organiziramo toto street food pojedino in danes smo prvi dve mesti že oddali, poslušalec Mario je bil ta.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi, ki sem jo jaz iskal svinjo.
0: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
3: Istra.
0: Istra, to je to! Evo, in tako je recimo Mario dobil že prvo vabilo za dve osebi. Novo vabilo za dve osebi bo šlo ven Frasi Medvaršovu danes. Vse, kar morate narediti, je, da napišete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi na Maribor.

0: In zdaj jaz tebe vprašam, Jäger, ali bi lahko igral ta riff, trt, in pel zraven?
1: Ne.
0: Viš?
1: Sem kitarist.
2: Nekako, da bi ti lahko.
0: Samo jaz ne znam peti in jaz se nasilim. Da bi ti lahko, leti to. Veš kaj, ful je razlika med bubnarjem pa pianistom, pa ne bomo šli zdaj v to tri minute pred deveto.
1: Ja, mi smo večji cari. Tem,
0: ja, da se dobro počutite, ja, tu, ja res je, ide zdaj, ko se odrasli pogovarjajo mali. Torej, tri minute pred deveto, pride Saša deveto pred devetih, mi bomo spet v jutri, zjutraj pol šestih, lepo, da ste se tudi dali.
3: Toti Max. V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
3: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
5: Kaj povej?
4: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli.
6: Maximus.
3: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
6: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
5: Maximus.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
6: Vinogradniki, sadjari, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Radijska mreža, to ti da.

0: ura je 9.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi je Jasna Kolarič.
2: Prav lep dober dan vam želim. Do oktobra bodo uredili strugo. Na levem bregu reke Mure pri Hrastje Moti so se začela dela v okviru ponovne spostavitve rečne dinamike reke Mure. Na 300-metrskem odseku bo izvedena širitev struge, s katero bo reka ponovno dobila več prostora. Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta Ohranjanje in obnavljanje poplavnih gozdnih habitatov ob rekah Mura, Drava, Donava, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz 5 držav. Ukrep obsega 2,4 hektarja, zaključek del pa je predviden do oktobra. Kdo so najboljši medarji? Na 25. ocenjevanju medu z mednarodno udeležbo, ki je potekalo v okviru kmetijskega sejma Agra v Gorni Radgoni, so se izkazali tudi številni čebelarji iz Pomurja. Na ocenjevanje je prispelo kar 308 vzorcev medu, 193 čebelarjev oziroma podjetij iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Slovaške. Med nagrajenci so tudi domačini. Med drugim je čebelarstvo Kolarič iz Rožičkega vrha prijelo srebrno brni medalji za gozdni in lipov med, Jože Kavčič iz Gornjih Ivajencev zlato za cvetlični, srebro za kostanjev in bron za lipov med, še posebej uspešen je bil Jože Kramberger iz Negove, ki je prijel zlati medalji za cvetlični in lipov med. 43 torbic za prvošolčke. V občini Radenci so tudi letos s pomočjo Radenske poskrbeli za posebno popotnico otrokom, ki septembra prvič vstopajo v šolske klopi. V okviru pobude Lokalno je obetavno so jim že 600 leto zapored podarili nove šolske torbe z vsemi potrebnimi potrebščinami. Podarili so jih 43. Prijeli so jih tudi prvošolci zaposlenih podjetju Radenska in na občini. Občina pa je otrokom poravnala tudi strošek nezgodnega zavarovanja.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Evo tako, gremo zdaj na ceste, Jasna, kak je?
2: Mirno in dokaj normalno prevozno. Razen v Gorni Radgoni zaradi sejma Agra in pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Pazite, če karkoli opazite, nič 8 nič 2255.
6: Italko kimarika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Poglejmo, kako je s temperaturami. Najprej tokrat v Ljutomeru 18 imamo, 18 tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti in Vapačah. Kakšno vreme nas danes čaka? Dež bo, krajevne plohe, nevihte in temperature tam od 22 do 25, sicer pa se bo že jutri razjasnilo.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
5: In v vaši družbi tudi Jasna, lepo zdrav vsem.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
5: Pestro je pri nas, ne, zaradi sejma Agra. Tak, da vsi, ki greste tja, strpno vožnjo, preden pridete, drugače pa se boste imeli super fajn. Mi bomo danes še na Agro tudi skočili in pogledali na kakšen razstavni prostor. Ne? Drugače pa se pa na drugi strani Pomurja v Lendavi dogaja pa festival Vinarium in danes imamo spet kakšno nagradico za vas.
2: Ja, in to fantastično nagrado. Ja. Nije to samo neka nagrada, ne?
5: Ja, tako da dobro poslušate, ker bo verjetno treba kaj storiti, ne?
2: Kot
5: nič
2: vedno.
5: Težkega, ampak neka pa bo malo. Tako da, bodite tu in seveda se zabavim med totimi najljubšimi hiti. Džana Nanini je že tukaj Belo in Posibile in odličen dan želimo.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo izvodni viro Podgrad, Segovci, Vratje vas, Krašenski vrh in Krastje Mota obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednjemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Krašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23 in 5 uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujna gospodinske oziroma za nujne gospodinske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes 25. augusta ob 19. uri madžarski etno večer. Nastopili bodo glasbena skupina Pengo, folklorna skupina Cimborak iz Kösega, ob spremljavi glasbene skupine Bagla Banda in prijatelji iz Lajos Barana iz glasbeno skupino. Prijete in uživajte v pristni mačarski etno glasbi ter jedeh, kot so Dödoli, Pörkölt, Mini Langa, Zlevanka, prekmurski špricer in pa domači sadni sok. Festival Vinarium 2026, več pa na lendava.lendva.si. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer vas v soboto 29. augusta ob 9. vabijo na informativni dan za vpis v program Predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostori gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si, podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948, torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Vzreje nesnic T-Baut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in pa zeleno-jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera. Iz Prleške komunale obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Moravci v Slovenskih Goricah 4, 4A in 5 ter v naselju Bučkovci od hišne številke 37 do 54, da bo v torek 25. augusta, torej danes, predvidoma do 12. ure in 30 minut motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Prav tako obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Križovci od hišne številke 3A do 23, da bo prav tako danes predvidoma do še kakšno minutko motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo novično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije tako, da na vseh istočnih mestih pustite teče vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Hvala za razumevanje.

0: Osmrtnice.
1: V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Latinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosanjakovci. V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Latinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosanjakovci. Pogrebov četrtek 27. augusta o 15. uri na pokopališču v Radencih. Žaro bodo pripeljali v poslovilno vežico na dan pogreba ob 13. uri. Na mesto vencev, cvetja in sveč darujte v dobrodelne namene. 19 minut je čas 9. Robert Palmer že čaka z UB40 in I'll be your baby tonight.

Parni Valjak in Kao Ti na Totomaxiju ste, zdaj so 4 minutke do pol desetih in počasi gre počitnice proti koncu, ne, pripravljamo se že za šolo, še kakšna stvar, ki vam manjka v torbici, pa seveda lahko najdete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vas še vedno čakajo vse do 26, tako torej še danes pa jutri lahko greste in si pogledate krasno ponudbo. Del ponudbe lahko vidite tudi na naši Facebook strani, Totega Maxija, kjer so tudi fotke, koga vse je naša ekipa obiskala, sicer pa je res veliko, veliko razstavljalcev, tako da je nemogoče vsega v enem dnevu obiskati. Poskrbljeno je tudi za zabavo in pa seveda za krasne dobrote, ki jih lahko na sejmu Agra dobite. Mi bomo skočili na sejem Agra tudi čez kratek čas in pogledali najprej na

0: Danes na vestnik.si.
1: Vesolje postaja vse bolj natrpano. Poleg tisočev delujočih satelitov okoli Zemlje krože milijone kosov vesolskih smeti, ki lahko ogrozijo satelite in prihodnost raziskovanja vesolja. Na vestnik.si preberite, kaj je o prihodnosti našega vesolskega dvorišča, povedal fizik Primož Kajdič. Na vestnik.si pišemo tudi o suši in toči, ki lahko močno prizadeneta koruzo, zato je pri letošnjem siliranju še posebej pomembno, kdaj in kako se lotiti spravila. Strokovnjaki KGZ Murska Sobota svetujejo, kako iz prizadete koruze pripraviti čim kakovostnejšo silažo. Preberite, več imate na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
1: Vas pa že čez kratek čas čaka Covnice, Tinski in pa v celoti Človek od leda. Še prej gremo k vremenu pa na ceste.
2: Toti Max.
0: Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
3: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
4: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
3: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila in vrhunec večera ob 21. uri koncert prljavega kazališta.
4: Lendavska trgatev 2026, sobota 29. avgusta.
3: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium. Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
6: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučiti.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Evo pa smo že na cestah, jasna kak je.
16: No, zdaj smo pa le našli en radar. In to v Srednji Bistrici pri avtomehaniku ste nam sporočili. Če še kje karkoli pokličete 0800-2255, seveda pa je kar precejšnja gužva pred Gornjo Radgono oziroma okrog
1: sejmišča,
16: pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča.
1: Tako da strpno vožnjo tudi, ne?
16: To v vsakem primeru.
1: No, pa še k temperaturam pogledajmo. 19 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru, 18 je v Beltincih, tudi v Veliki Polani in v Gradu na Goričkem. Danes pa bo bolj oblačno, deževalo bo, temperature pa tam do 26-27 samo.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: 5 minut je čas pol deseto, v nadaljevanju se selimo na sejem Agra, kjer smo se ustavili tudi na zeleni točki. Kaj vam ponujajo, to boste izvedeli že kmalu, še prej Paid Hill Breath in pa Toni Cetinski Čovjek od leda. Jasna, ti si že bila na sejmu?
16: Nisem še bila, včeraj ste me pobegnile,
1: ja.
16: Sem vaj iskala, da bi me vzela sabo, ne, pol po 12, ampak ni bilo več ne duha, ne sluha v njima, tak da danes, jutri še prilika.
1: Ja. Lepo idi, imajo fajne bike. Res, mislim, jaz sem le presenečena, kako so veliki.
16: Je pa dobro biti kot hrčke.
1: Pa dobro, jaz.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na sejmu Agra smo še vedno 2026, kjer smo se tokrat ustavili pri zeleni točki. Z mano sta Sandra in Marina, lepo pozdravljeni.
2: Živijo. Pozdravljeni.
1: No, mi smo tukaj že na samem sejmu, na same njihovi točki dobili krasne izdelke, ki smo jih poizkusili, od mesnih izdelkov do sladkih, tudi seveda do dobre kapljice. Zdaj pa mogoče najprej, Sandra, gremo na tale vaš plac tukaj na sejmu Agra. Kje vas najdejo naši poslušalci, poslušalke in kaj ste pripravili za njih?
2: Najdete nas v hali A, in sicer na razstavnem prostoru 102B, se pravi takoj, ko zavinete v halo na desni strani. Za naše obiskovalce smo pripravili super nagradno igro. Se pravi, prvo morate izpolniti nagradni kupon, odgovoriti pravilno na vprašanje, ki sicer sploh ni težko, in potem izžrebate vsak svojo nagrado. Pomeni pa, da vsak kupon je dobiten. Se pravi, v vsakem primeru odidete z nagrado. Tako da lepo vabljeni.
1: Kakšne informacije pa lahko se tukaj dobijo pri vas, recimo?
3: Ja, pri nas lahko izveste, kaj delamo, kje se nahajamo, kam morate priti. Prav tako tudi imate možnost, da date kakšno nagrado. V zeleni točki vas čaka tudi minus 15% popust na sosveže sadje in zelenjavo. Tako da vsi lepo vabljeni tako v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A in tako tudi tukaj na razstavni prostor, kjer se lahko tudi pobliže spoznamo in poklepetamo.
1: Evo super, tako vabljeni se torej tudi na sejemsko dogajanje zelene točke. Imate pa prav poseben slogan tukaj na sejmu, ne?
3: Ja, tako je. Tukaj imamo en poseben slogan, ki se imenuje: ko si na zeleni točki, si na ta pravi točki. Tako da vabljeni sem in v zeleno točko na Industrijsko ulico. Prav tako pa se še seveda slišimo tudi po radiju. Tako da hvala tudi vam, da ste nas obiskali, tudi vaša ekipa tukaj pri nas na sejmu.
1: Evo tako, super ste bili, seveda pa lahko zeleno točko najdete tudi na spletu. Pridite, sejem Agra 2026, zelena točka vas čaka.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Tako, dragi moji, zdaj je 7 minut do 10. V Pomurju veliko dogodkov v Lendavi, v tem trenutku še vedno poteka festival Vinarium. Veliko dogodkov v sklopu tega, danes recimo Mačarski večer, ko boste lahko poleg glasbe okusili tudi mačarsko hrano. Mi pa vas vabimo na stolp Vinarium, kjer bomo tudi danes podelili prosto stopnico za celo družino. Da pridete na vrh stolpa in pogledajte, kakšen fajn razgled je. Jasna, kaj je potrebno storiti?
1: Čisto enostavno napišete stolp, tako da vemo, da bi radi sodelovali, da bi radi šli, in to je to, ja pa svoje podatke, ne?
0: Tako.
1: To.
0: Hitro pišite stolp, torej vaše podatke na 031 806. Krasen razgled bo zgoraj, ne? Če se vam ne bo dalo peš, pa lahko uporabite dvigalo.
1: Ja, in zato tudi je ta nagrada toliko fajn, ko lahko celo familijo nabašate v dvigalo,
0: ja.
1: Pa šibate
0: Ti
1: gor.
0: Ti si že bila na stolpu?
1: Ja, draga peš? Moja. Ne peš.
0: You two in one. Boš pa enkrat z mano šla peš?
1: Ne bi šla peš.
0: Gor
1: se bom peljala, dol pa grem peš.
0: Na.

0: YouTube in One na Toto Maxi ste. In čas je za ta hit. Savage Love in pa Jason Derulo prihaja čez kratek čas, v celoti ura bo 10.
1: Vesele počitnice.
2: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
2: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
1: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
4: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorjadgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
1: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
4: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža.
4: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In v vaši družbi je že Jasna Kolarič.
12: Lepo pozdravljeni. Še ena novost za goste. Ob stolpu vinarjem v Lendavi se obeta nova turistična pridobitev. Župan občine Lendava Janez Madjar je podpisal pogodbo s podjetjem GES DO za izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za vzpostavitev hiške sprostitve vinarju. Ta bo obiskovalcem ponudila prostor za oddih, sprostitev, kakovostno preživljanje časa v neposredni bližini razglednega stolpa. Novo kolo za slabše videče. Lansk klub Ljubljana Vega je osnovno šolo Stanka Vraza Ormož razveselil s tandemskim kolesom, namenjenim slepim in slabovidnim otrokom. Kolo bo učencem omogočalo varno vključevanje v kolesarske aktivnosti, gibanje in pridobivanje novih izkušenj. Marja Dolamič, guvernerka Zveze Lansk klubov Slovenije, je ob tem poudarila, da je bistvo klubov prav v pomoči tistim, ki potrebujejo podporo in pozornost. Ukradli so še en traktor. Policisti so bili v soboto obveščeni o tatvini kmetijskega traktorja, ki je bil parkiran na zavarovanem dvorišču v naselju Renkovci na območju občine Turnišče. Neznani storilci so ponoči poškodovali kovinsko ograjo in iz ograjenega prostora odtujili kmetijski traktor znamke Kase IH Luxum 120 letnik 2017. Vreden je okrog 60 tisoč evrov. Odpeljali so ga neznano kam in zato policisti potrebujejo tudi vašo pomoč. Če ste kaj videli, slišali ali opazili, jih čimprej pokličite.
1: Za varne poti brez skrbi.
10: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: In gremo zdaj še na ceste, Jasna.
12: Ja, na domačih cestah je dokaj mirno. Radar ste opazili? In to nastojalo v Srednji Bistrici, sicer pa še vedno velika gneča pred Gornjo Radgono, zaradi sejma Agra in pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Dragi moji, zdaj pa gremo še k temperaturam. 19 je v Ljutomeru in 18 v Apačah zdaj, 18 tudi v Murski Soboti, pa še 18 v Radencih, tudi v Gornji Radgoni. Danes bo sicer oblačno vreme, deževalo bo, ponekod že dežuje, no temperature pa se bodo gibale tam do 25.
10: Sveže, domače, lokalno.
7: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
10: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: In tudi jasna z vami, pozdrav vsem, ki ste z nami.
12: Hello, hello.
0: 5 minut je čez 10, danes pa jutri še vedno vabljeni na sejem Agra. Mi smo tudi tam, včeraj smo bili, tudi danes naša ekipa še odhaja. No, mi pa vas malo tako spomnimo vmes, kje se lahko vse ustavite. Tudi ekipa Relaxa je na sejmu Agra in kaj tokrat ponujajo, to izveste po dveh. Billy Joel čaka The River of Dreams, še prej Jason Derulo in pa Save It Love.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Totem Maxiju, ste je pa čas, da gremo na sejem 2026, sejem Agra, ki se dogaja v Gornji Radgoni in seveda na sejmu se predstavlja tudi Relax Turizem. Z mano je Jože Režonja, lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Maxi, prisrčen pozdrav vsem, ki nas bodo poslušali. Torej tudi Selma, mi smo že vrsto let zelo uspešen partner, strateški partner, lahko rečemo sejmo Agra. In tako je tudi letos, ker predstavljamo različne naše programe. Poslušalke in poslušalci Radio Maxi sigurno zelo dobro poznajo naše programe, vendar morda danes povabilo na Mediteran. Namreč počitnice na Mediteranu so v jesenskem času morda najbolj zanimive, ko je vreme najlepše. Ni več tiste poletne gneče in tako se lahko odločite za počitnice v Grčiji, v Španiji, Egiptu, Turčiji, še marsikje drugje. Ponujamo odlične hotele, 4 zvezdice, 5 zvezdic hotelo, hotele z odličnimi storitvami, all inclusive ponudbo, pol penzioni. Pomembno je tudi to, da so vsi leti z Ljubljane, torej z ljubljanskega letališča, kar je še seveda posebej ugodno in naj samo povabiva na nekatere zanimive cene. Recimo v Grčiji lahko počitnikujete v tem času že od 649 evrov naprej na otoku Lefkas ali pa na Rodos 899 evrov, hotel Maraton, 7x all inclusive, letarski prevoz, predstavnik tudi in pa v Egiptu, Segal Beach od 899 evrov, 7x all inclusive. Vse to so seveda destinacije, tu so samo na štela tri take destinacije, tri hotele, ampak jih je na voljo kar skoraj da nekaj čez 100 hotelov na vseh teh destinacijah. Vabljeni v relax in morda, da preživite jesen najlepšem letnem času na Mediteranu, kjer je vreme še pravo poletno, morda malce drugače, kot je to pri nas takrat.
1: Jože, fajn je tudi, da spremejo last minute ponudbe, ne?
2: Tako, zelo pomembno te last minute ponudbe, vedno so v jesenskem času, ko polnimo zadnje sedeže na razpolago te last minute ponudbe. Vse to zveste, če seveda spremljate tudi Radio Maxi ali pa poslovalnici Relaxa Beautomerov.
1: Super, sedimo se iz Mediterana na naš Jadran. Kaj nas tam čaka v teh dneh?
2: Ja, na Jadranu nas čaka veliko, veliko imamo v tem času. Tudi nekaterih hotelih last minute ponudbe, torej ponudbe v zadnjem hipu. Pripravili smo zelo bogato ponudbo jesenskih počitnic, tudi zaključek sezone v Zadru, v hotelu Donat, ali pa morda krompirjeve počitnice, ki so vedno zelo priljubljene, z mačkom Reksijem, Ščuki, letos bo to v Beogradu na moru, v hotelu Adria, tudi ta paket je že zunaj. Poleg tega pa veliko hotelov, tudi v Sloveniji, slovenska obala, slovenska zdravilišča, Hrvaška predvsem, v teh jesenskih dneh, 3-4 dnevni paketi, kar je seveda zelo zanimivo, odlični hoteli. Tudi morda še v septembru na voljo počitnice v Črne gore z letalskim prevozom Ljubljana ali pa morda v Albanijo. Pripravili pa smo posebne ponudbe za otok Lošinj, za Veli Lošinj, odlični hotel, to je hotel Punta. Tam lahko počitnikujete praktično cel oktober, november, december. Pripravili pa smo tudi prav posebno ponudbo medicinski wellness na Lošinju, ki ga bova pa predstavila tudi sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji, z Nado kliniko, nekaj več besed pa kasneje o tem.
1: Dobro, torej kasneje več o tem, zdaj pa mogoče še na predbožično in pa novoletno potovanje.
2: Ja, predbožični in novoletni paketi so pri nas vedno zelo priljubljeni. V mesecu decembru seveda te počitnice oziroma obiski teh bližnjih prestolnic, kjer je to novoletno vzdušje. In pa kasneje potem relaksovi klubi. Letos smo pripravili tak mega klub v Makarski rivijeli, v hotelu Meteor, kjer bo zelo zanimivo, kjer bo tudi Luka Basi z nami, potem v Dubrovniku, kjer bo ansambel Metul in pa seveda nepozabni Vili Resnik in ta Dubrovnik bo letos tudi nekaj posebnega. Potem silvestrovanje v Vojvodini, kot je že to tradicija, v Zrenjanino, zogledam tudi vseh teh znamenitosti Vojvodine in pa tudi Banja Luki, novost v letošnji ponudbi, odličen program silvestrovanja. Imamo tudi silvestrovanje letos v Maleziji in pa Singapuru, morda to res nekaj posebnega, veliko popraševanja tudi potem. In pa seveda silvestrovanja tudi kje na Karibih, torej na teh eksotičnih destinacijah, tistih bližje ekvatorju. Veliko, veliko te ponudbe, seveda poslušajte Radio Maxi in pa obiščite nas v poslovalnici Relaxa v Ljutomeru.
1: Ja, ali pa prijete zdaj v teh dneh še do 26. avgusta, torej na sejem Agra, kjer je Relax tudi z nami. Pa mogoče zdaj v nadaljevanju, Jože, kaj več o tem medicinskem programu?
2: Tako v tem medicinskem programu, torej vabljeni še na sejem danes, jutri po jutrišnjem. Danes in jutri še lahko tudi spomnite zelo zanimivo nagradno igro in če boste izžrebani jutri popovdne, boste lahko dobili eno izmed res lepih nagrad, počitnice, 7-dnevne z letalskim prevozom, z avtobusnim ali pa morda silvestrovanje v Dubrovniku.
3: Evo super, kratki glasbeni predah, potem pa nadaljujemo. Kingstoni so tukaj, tri prste tekile.

0: dragi moji, spet se celimo na sejem Agra, kjer seveda vas čaka tudi stojnica Relax Turizma. Veliko smo že povedali o njihovi ponudbi in še delček ponudbe prihaja. Relax Turizem ima tudi eno novost in sicer medicinsko potovanje, medicinsko razvajanje. Malo ti, Jože, to zdaj podrobneje razloži.
1: Ja, ta program že izvajamo kar nekaj let in to zelo uspešno z kliniko našega prijatelja, poslovnega partnerja Bernard Bakač Nado. On bo o tem nekaj več kasneje povedal. Te medicinske wellnesse smo izvajali tako že na otoku Lošinj, v Velem Lošinju, v hotelu Punta, potem v Vrapcu, tudi v slovenskih zdraviliših, recimo v Strunjano. Za drugo leto se pogovarjamo, da razširimo te programe na otok Brač, potem seveda tudi Lošin, pa Rabac, pa morda tudi kje v naši neposredni bližini, Sava hoteli se pogovarjamo in pa morda tudi bioterme, ki so nam zelo blizu. Torej ta program medicinske

0: bavijo s fizikalno terapijo in rehabilitacijo in naredili so medicinski wellness, naredili so to za vse tiste, ki razmišljajo o svojem zdravju, predvsem, da ga čuvajo, da vlagajo v preventivo, ki je seveda boljša kot kurativa. Ljudje pač imajo različne težave, ki jih sploh ne bi bilo treba, da bi bile. In zato so naredili 12 tretmajev, dnevno 4, od masaže, elektroterapije, 7 programov imajo tudi z doplačilom, shiatsu tretmaja recimo si lahko izberete, metode segrevanja, ki si jih lahko potem izberete na tem potovanju, masaže različne dodatne, masaža lica, stopal, refleksoterapija, torej tudi intimna masaža. Pač imajo vse, da izpolnijo želje in potrebe strank, vse več ljudi se tudi vrača k njim v te programe, imajo zelo dobro ekipo, strokovnjake, fizioterapeute, vse je nenavarno, kar delajo. V ponudbi so tudi zdaj že kmalo skupinske vadbe, kjer se boste naučili pravilno dihati, stegovati, meditirati in to vse bo se potem lahko nadaljevali tudi doma. In seveda imajo simbolične cene in še nekaj tudi izvide lahko prinesete sabo. Gospod, ki je z nami se pogovarjuje, namreč strokovnjak za hrbtenico, vam tam potem pregledajo, če imate, ne vem, izvide CD-je vse sabo, pa potem tudi predlagajo, kakšne terapije recimo vam predlagajo. In še tudi so nam povedali, da je pač velika gužva, ne, pri nas v Sloveniji, kar se tiče različnih strokovnjakov, da do njih pridemo, zato mogoče ne bi bilo slabo, da prijete najprej do njih. Torej, še kakšno podrobno informacijo dobite tudi na Relaxu.
1: Tako, informacije še danes, jutri in pa sredo tu na Relaxovem štandu v Gornji Radgoni na sejmu Agra, ali pa poslovarnici Relaxa v Ljutomeru, oziroma tudi na spletu, predvsem pa poslušajte Radio Maxi, ne?
2: Tako.
1: In bote biti vsem na takoče.
2: Točno tako, najlepša hvala, Jože. Mi pa itak skupaj z vami potujemo že kmalu v Vojvodino, v Zrenjanin, kjer nas čaka predvsem kulinarično razvajanje.
1: Jaz mislim, da bo to res pravo doživetje za brbončice, veliko bo zabave, veliko smeha. Zelo malo bo obiska muzejev, ampak bo res taka tura, ki je nekoliko drugačne napisala.
2: Super, hvala Jože, pa fajn se mejte, nastavimo še naprej.
1: Hvala lepa, Radio Maxi, nasvidenje, čau.
3: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: și Maxi. Că potrebuiești dobro glasbo, malo zabave in čas zase. Tu je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitov. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti. Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce in gospodinje.
4: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
3: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
4: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
3: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
4: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
5: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gorni Radgoni.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
7: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
6: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
7: Izberite pravi par in prihranite.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba ol, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Evo in gremo za na ceste, Jasna, kak je?
14: Pa dokaj mirno, brez nekih večjih posebnosti, razen seveda gužva, ne, pred Gornjo Radgono in pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pred sodiščem. Pazite počasi, previdno, nič osem nič, 2255.
13: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Nič kaj, fejs se ne segreva, 19 še vedno v Ljutomeru, 20 stopinj v Lendavi, 20 tudi v Dobrovniku in pa v gradu na Goričkem. Danes bo oblačno, deževno, temperature do 25 čez dan.
15: Sveže, domače, lokalno.
16: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
15: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
13: Je 6 minut je zdaj čez po 11 in čas je, da vas malo spomnimo še na stolp vinarijum. Imamo karto, družinsko karto, ne? Podelimo pa jo nekomu, ki napiše stolp na nič 31806 svoje podatke in ga žrebamo. Tako da držimo pesti, ne? Splača se iti na stolp vinarijum, ker je razgled odličen, pa tudi ponudba v in ob stolpu je krasna. Pravo kulinarično razvajanje imajo tam.
14: To pa res.
13: Tak, da, kakšen dober langaš lahko dobite. Sigurno pa kakšno dobro kapljico. Hitro pišite stolp, nič 31806.

0: Ano, veseli so bili to Šuti moj dječače plavi.
1: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
0: In zabavne počitnice lahko imate tudi v Lendavi, tam namreč poteka festival Vinarium in pred nami je Lendavska trgatev. 29. augusta ste vabljeni na tradicionalno etnološko kulinarično prireditev. Ob 10.30 bo v starem mestnem jedru pravlično dvorišče, knjižnice, potem ob 11. kulinarika društev v Mlinski ulici pa ob 2. popoldan tradicionalna povorka, tudi čokoladna fontana in rokodelska delavnica pred mestno hišo bo ob 14. uri že odprta, potem muzej meščanstva, tiskarstva, dežnikarstva ob 13. uri bo otvoritev spominske razstave Jožefa Muršiča, skratka veliko, veliko dogajanje, tudi folklorni program ob 16. uri in potem ob 18. še glasbena zabava skupino Zlata žila, ob 20. pa koncert Prljevo kazališče. Stopnine ni, mi vas seveda vabimo tudi, da pridete, da se imate fajn, v Lendavi so res poskrbeli za krasno dogajanje. Vi lahko še tudi pridete na stolp Vinarium, lahko napišete stolp na 031 806, boste mogoče šli celotno družino za stontja, ker bomo mi danes nekoga izžrebali, tole iz stolp, pošljite na 031 806, mi pa vrtimo tiste, ki bodo z nami v soboto 29. augusta ob 18. uri. Zlata žila, dober vibe, mamo. Mrak preve.

ABBA in Dancing Queen, na Toto Maxi, juste 4 minute so do 11. Policisti so torej bili obveščeni, da so ukradli traktor in to, ta je bil parkiran na zavarovanem dvorišču v naselju Renkovci na območju občine Turnišče in vi zdaj ta traktor imate tudi na našem spletu, če ga mogoče kje opazite, če kaj veste o tem, pa tako javiti policiji.

0: Mr. Big, To Be With You, na Toto Maxiju. Ste v nadaljevanju še več hitov, pride tudi ta. Broken Wings in pa Mr. že kmalo v celoti. Še prej malo preverimo, kaj aktualno pri nas. Jaz tam pride v studio.
1: Od 26. do 29. augusta je čas za Fryside Fest.
2: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
1: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
2: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
1: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
3: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
4: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotmerk po renoja.
5: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava, za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domov, na prak.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
11: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, event in pikasi.
15: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Ajde, zemi kopalke, pa ide v Banovce.
17: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
16: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
17: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
18: Terme Banovci, pustite se razvajati.
19: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In Jasna Kolarič je z vami.
20: Lepo pozdravljeni, ob 11. vas pozdravljam. Sončne elektrarne že postavljene. Murski Soboti zaključujejo kar nekaj investicij. Kljub poletju in dopustom so bili v občini zelo aktivni, tako so namestili na kar 8 javnih stavb sončne elektrarne. Župan mestne občine Damjan Anžel.
21: Zgradbo mestne občine, ki je prav tako v teku in v zaključku, potem na osnovni šoli 1 in osnovni šoli 3, vrtcu Murska Sobota in pa na gledališču Park. S tem smo izkoristili tudi možnost, da smo se prijavili na razpis, pridobili ta sredstva in obenem z temi sončnimi elektrarnami na teh javnih objektih knjižujemo svoje stroške glede same električne energije.
20: Zaključujejo torej tudi prenovo delavskega doma, že minuli teden pa so pričeli z gradnjo kolesarske povezave med Bakovci in Dokležovjem. Prvi večer odlično uspel. Lendava je mesto, kjer se srečujejo kulture, jeziki, glasba in okusi. Prav to predstavljajo ta teden na etno večerih v sklopu festivala Vinarium. Včeraj smo se predstavljali Slovenci in sicer z narodno-zabavnim ansamblom. Za kulinarični del večera so poskrbeli s prekmursko pečenko, pajenim krujen, perutničkami na žaru, prekmurskimi klobasicami in lendavskim špricerjem. Danes pa vas v svojo družbo vabijo Madžari. 43 torbic za prvošolčke. V občini Radenci so tudi letos s pomočjo Radenske poskrbeli za posebno popotnico otrokom, ki že čez nekaj dni prvič vstopajo v šolske klopi. V okviru pobude Lokalno je obetavno so jim že 6. leto zapored podarili nove šolske torbe z vsemi potrebnimi šolskimi potrebščinami. Podarili so jih kar 43. Prejeli so jih tudi prvošolci zaposlenih v podjetju Radenska in na občini. Občina je otrokom poravnala tudi strošek nezgodnega zavarovanja.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
22: Evo, pa smo že na cestah.
20: Ja, mirno sicer v našem koncu države, razen dveh takih večjih. Eno delovišče, eno pa uživancija, ne? Na sejmu Agra je kar velik, Nataša, pomagaj mi.
22: Velika
20: gneča pred sejmom, pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča.
22: Ja, zdaj se je začelo, da krili z rokami.
20: Ja, krili že z
22: rokami.
20: Pa me nihče ne vidi.
23: Kimalika, idalgo kimalika, idalgo kimalika!
24: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
22: In gremo še k temperaturam. 18 imamo v Ljutomeru, 19 je v tem trenutku v Gornji Radgoni pa na Tišini, tudi v Tešanovcih in pa v Moravskih Toplicah, danes pa oblačno vreme. Temperature do 25, drugače pa bo deževalo čez cel dan.
25: Sveže, domače, lokalno.
26: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
25: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
27: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
22: In seveda z vami tudi jaz, na pozdrav vsem.
20: Lep dober dan.
22: Zdaj že 6 minut za 11, še vedno ste vabljeni na sejem Agra. To je seveda eden izmed največjih, ne, kmetijsko-živilskih sejmov mednarodnih v Sloveniji, tako da danes pa še jutri ste vabljeni. Mi pa smo obiskali tudi podjetje Nutrivita. Kaj so nam zanimivega povedali? Izveste po dveh. Nataša Bedingfield pride, Unwritten še prej, Mr. Mr. in Broken Wings.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na sejmu smo, na sejmu Agra 2026, kjer se na razstavnem prostoru predstavlja tudi podjetje Nutrivita. Z nami je direktor Dejan Kuhar, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Danes torej tudi vi pravzaprav vse dni predstavljate svoje izdelke. Kaj, po čem se najbolj zdaj sprašuje, kakšna je zdaj vaša aktualna ponudba?
2: Ja, moram povedati, da naša aktualna ponudba je že 20 let podobna, se pravi, imamo prehranske dodatke, blagovni znamk Milkvi, Milkvi in Selku in pa Max Care. To so razno razni mineralno-vitaminski dodatki, različne mineralno-vitaminske mešanice, mlečno domestki ter vse ostalo, kar sodi k prehrani živali.
1: Torej tukaj na sejmu, na vašem predstavnem prostoru, tudi recimo, če pridejo stranke, boste predlagali, če imajo kakšna vprašanja, komu dobrodošli?
2: Stranke nas zdaj že najdejo na istem mestu kot vseh 20 let, ob maneži, ob goveji in pa ob konjski štali, tja tudi mi sodimo. V času sejma imamo posebne akcije, akcije na določene artikle z določenimi popusti.
1: Vabljeni torej na razstavni prostor Nutrivite. Čakamo vas na sejmu Agra 2026.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja na Totem Maxiju. Z mano je Jasna, gremo na stolp vinarijom.
1: Gremo, kaj ti podarjamo čudovito nagrado. Stopnico in to družinsko, za celo familijo. Ja. Lahko se pospnete, lahko občudujete stvari. Na štiri strani neba lahko vidite štiri različne države.
0: Ja, In nič 3186 je tista številka, na katero pošljete besedo stolpa vaše podatke. Sicer pa recimo zdaj poteka festival Vinarium, veliko dogodkov v Lendavi in okolici, tak da ravno mogoče pravi čas, da mogoče greste tudi in se pospnete na stolp. Ne?
1: Ni pa mus, lahko pa se prišparate za kakšen
0: drug dan. Ja, pa greste kdaj drugič. Glavno je, da dobite družinsko stopnico, torej stolp na nič 3186, kmalo nekoga žrebave.

0: Trainer in pa Can't Take My Eyes Off You, zdaj v nadaljevanju še pridejo prve v kazališče moje majci, no še prej pa tudi gremo k vremenu in na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Tvoj najljubši Radio Maxi se vrača. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
3: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
4: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
3: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15-odstotni popust na sveže sadje in zelenjavo.
4: Prava točka, Zelena točka.
5: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
6: Kaj mi ne smeš povedati?
5: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
6: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
5: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
7: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
10: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
11: In?
12: Lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In?
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa že gledamo na ceste, jasna, kak je?
16: Mirno v našem koncu države, razen pred Gornjo Radgono in pa seveda v središču Ljutomera oziroma pred sodiščem, kjer se gradi novo krožišče. V Gornji Radgoni pa seveda sem Agra, počasi previdno.
0: In smo že pri temperaturah, 17 stopinje v Ljutomeru, 17 imamo tudi v Veliki Polani, pa v Odrancih, 18 v Murski Soboti in Vapačah. Ponekod že dežuje, ponekod še bo, je pa oblačno.
8: Sveže, domače, lokalno.
14: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Evo, končno smo dobili dež, nekaj že ne, ponekod če ga bomo, sicer pa v nadaljevanju gremo mi se pa uspet na stolp Vinarium. Kmalo bomo izžrebali nekoga, ki dobi vstopnico za celo družino. Nič 31 800 600, še čas, nekaj minut, da pošljete tudi vi besedo stolp in vaše podatke. Drugače pa bomo seveda še pogledali, kje se kaj dogaja. Tudi vas opozorili na to, da je treba skrbno ravnati z vodo, ne s porabo vode.
16: Seveda.
0: V tem času. Tako da ostanite tu. Pa levo kazališče že z vami in pa mojo majci.

0: Obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Cegovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh, zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanja oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne uporabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo 30. avgusta bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetno popoldne polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesete dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami v nedeljo 30. avgusta od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Vabljeni ste na etno večere v okviru festivala Vinarium na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava, bo danes ob 19. madžarski etno večer. Nastopili bodo glasbena skupina Pengő, folklorna skupina Cimborák iz Kőszega ob spremljevavi glasbene skupine Bagla Banda in prijatelji in pa tudi Lajos Baranjaj z glasbeno skupino. Prijete in uživajte v pristni mačarski etno glasbi ter jedeh, kot so dödoli, pörkölt, mini langaš, zlevanka, prekmurski špricer in domači sadni sok. Festival Vinarium 2026, več na lendava.lendva.si. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa vas v soboto 29. avgusta ob 9. vabijo na informativni dan za vpis v program predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostorih gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si, podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948. Torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 29. avgusta ob 17. uri vabeni v ŠRC Ljutomer na tekmo tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Šampion. Ob polčasu bo žrebanje nagrad za navijače. Sponzor tekme je BK Metal d.o.o. iz Ljutomera. Pridite pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo to soboto ob 17. uri v ŠRC Ljutomer. Ozreja nesnici Baut iz Babine 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in pa zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Ozreja nesnic T-Baut iz Ljutomera. Je že Laura Branigan, Self Control na Totemaxiju, 11 minut je do 12.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo najprej v avtocenter Ormož. Renault Master je v ponudbi s podaljšano kabino letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest CE140 letnik 2021. Informacije na številki 02-7416-409. Torej 02-7416-409. V podjetju Autorajh v Ljutomeru Pomurski Soboti pa imate ponudbi Mazdo 2 1,5 bencin letnik 2018 rdeče barve in pa Kia Sportage Style 1,6 GDI letnik 2022 zelene barve. Informacije, če jih obiščete, podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. To bi bilo za danes vse, spoštovani poslušalci in poslušalke. Še sem dolžna tudi povedati, koga smo izžrebali za družinsko stopnico za stolp Vinarium. Naša Jasna je opravila žreb in dobi karto za družinsko stopnico Miran iz Veržeja. Iskrene čestitke, Miran, in fajn se imejte, ko boste tam zgoraj. Do jutri pa, dragi moji, srečno in pusti mi spomin, Žan Serčič.

0: Maxi. Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
1: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
2: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce in gospodinje.
2: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
3: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
2: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
3: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
2: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
4: Odločil sem se, kupim Kio.
5: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
0: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Pozor, Maribor!
11: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta je čez 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod z današnjim dnem preklicuje ukrep omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki je bil zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in povečane porabe uveljavil 4. avgusta. Kot so dodali na Mariborskem vodovodu, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. Pri tem so dodali, da čeprav omejitev več ni, najpreudarna in varčna raba vode ostane del našega vsakdana. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi namreč po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Po oceni svetovalnih delavcev pa bo takšna odločba še vedno potrebna za zagotavljanje pravno varovanih pravic. Virus zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov okužb, število okuženih pa je poskočilo tudi v minulem tednu. Porast okužb beležil tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do ponedeljka odkrili 3 primere, eden od bolnikov pa je na intenzivni negi.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Če vreme pogledamo, 20 stopinj v Mariboru, delno oblačno je trenutno zunaj, Kidričevo prav tako 20. Jutri bo pretežno jasno pri nas, 27 stopinj bo čez dan, v četrtek še topleje, 31 pravijo, takrat bo sprva jasno vreme, pozno popoldne pa bi se naj pooblačilo.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
5: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
1: Če še spim, ali kaj te to je?
6: Si še na dopustu.
1: Ja, malo še, ja. Oprosti, Anja, izvoli, povej, kaj se dogaja na cestah, samo malo.
3: Torej, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 1055.
5: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: In Fras in Medvaršav.
1: Izjemno, ne?
6: Evo, ja, vidiš, super začetek.
1: Zato, ker si 26 minut sem te poslušal v novicah, pa smislo, dobro, te si tako zdaj povedla.
6: Kaj ja, smisla, ne?
1: Evo, se zgodi 5 čez 12, opravičujem se ti, Anja, še enkrat.
6: Nič prevzel
1: tvojo rubriko, kjer obveščaš vse voznike, kaj se dogaja na cestah.
6: Ti oproščen.
1: Ja, bom probal pol boljše. Čez pol ure, sicer pa dajmo si mi dan olajšati z muziko, ok?
6: Dajmo.
1: Pa grem jaz se malo sfotkati.
6: No, malo... daj.

I and I to everyone.

0: In je 12 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kaj je danes?
1: Torek.
0: Torek je, dajmo na hitro, samo ne, da gremo dalje z muziko. Danes bomo preverili seveda, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za jutrišnji počitniški dan, sicer pa seveda glavna zadeva, Anja Škrlec, Anja.
1: Da slišim.
0: Danes mi dva podeliva še dva prosta sedeža za Toto Street Food Pojedino.
1: Vrhunsko.
0: Ja, Pojedino, ki bo na trgu Leona Štuklja v četrtek ob 17. uri. Jaz predlagam, da se kar prijavite, ogromno SMS-o je mimo grede, ne, da ne bo kdo pol gledal čudno pa bil jezen. Ogromno se vas prijavlja in tak je tudi prav. Street food in svoje podatke treba poslati na 051-220-220 in to ne mudoma.
1: Tako?
0: Zakaj bi drugi hodili jes, če lahko greste vi?
1: Točno tak.
0: Ne, to je tako klasično slovensko razmišljanje. Ampak sicer lahko potem tudi ostali pridete, logično vabljeni.
1: Seveda.
0: Od četrtka do sobote. Ključno soboto seveda, tako da dajmo akcija, mi dva pa potem malo pred 16. uro nekoga izžrebava. Ok, Anja, si pripravljena?
1: Sem pripravljena.
0: No, tako da boš ti kriva.
1: Dobro,
0: ja,
1: dobro.
0: Gle, ne, ali pa boš ti tista, ki je nekoga osrečila in je. Ne?
1: Raje to.
0: Ja, tudi lepo, ne. 13 čez 12. ura, SMS 051 220 220.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Maximus.
3: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi.

0: Za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom. Trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
1: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine. Maximus.
2: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
3: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
2: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
3: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
2: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
4: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo na ceste, Anja.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, tam že nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo prometu vira na štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakelj proti Mariboru. Zaradi pneumatike na vozišču je prometu vira na štajerski avtocesti med Čempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa tudi med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani.
14: In pa tudi.
15: Radar
14: povsod, ja.
15: Pa je tudi v Lipovcih nasproti vaškega doma. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.
14: Evo, v vremenu nekaj lepših stvari, zaslišati 20 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, Rogoza prav tako 20, pretežno jasno bo tudi jutri, do 27 stopinj bo, v četrtek sprva jasno, pozno popoldne nekaj več oblakov, bo pa še topleje, spet okoli 31 stopinj.
16: Sveže, domače, lokalno.
17: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
16: Poskusite razliko, Kavana Stridon, Štrigova, ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
18: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
19: stop!
14: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
2: Infras in Medvaršav.
14: 12:33, zdravo.
15: Zdravo.
14: In če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. si že slišala, ne?
15: Seveda.
14: Okay. Naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede, Mr. Sexo Beat od Aleksandre Sten, jaz najprej pomislim na komara.
15: Na komara?
14: Ja.

0: Lutriša McNeil in Someone Loves You Honey, še ena iz tistih punat komadov, ne, kot jim jaz rečem, iz leta 98, ko sem jaz bil v punatu, mislim, da nekje tam 97, 98.
1: Te sem se jaz rodila.
0: Ja, vidiš.
1: Pa si ti že v punat hodil.
0: Tako, pa v visoko travo.
1: Ja, super.
0: Zadi. Ok, si pripravljena?
1: Sem.
0: Ok, jaz vem, da vas žere, vse skupaj vem, da ste na trnih, živčni in anksiozni že od včerajšnjega popodneva. Vem, da se vam bo počasi zmešalo, če ne dobite tega, kar želite. In vem, kako to je. Ni enostavno, težko se je zadrževati, težko je nadzirati svojo željo po še. Ampak brez skrbi. Tukaj smo mi, na Totem radiju, ki vam pomagamo v takih primerih. In to so stvari, ki jih za jutri pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor.
1: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
0: Čudovito, evo, tudi super. Tokrat sem mislil, da pridejo vsem spet, ne, spoznavati konje. Pa njih grejo dejansko na kmetijo.
1: Na ranč.
0: Tako, evo, več informacij najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev. Hey, fancy.

0: Še 10 minut in ura bo ena. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Prvi vers naslednjega hita v štajerščini zveni tako. Ona je kot veter moji drevi.
1: Ok.
0: Ona je kot veter moji drevi. Zdaj pa jaz tebe, Anja, vprašam, da ne bo meni kdo kaj je tu govoril. Kaj bi po tvoje lahko bila njegova dreva?
1: Kakšna ženska?
0: Ne vem. Če moški reče moja dreva...
1: Ja, no, kakva opora, ne? Drevo je lahko opora, recimo, to bi lahko bila ženska.
0: Lahko je tudi štil trdi, ne?
1: Tudi, ja.
0: No, veter, ne? Veter moji drevi. Kaj bi lahko bil veter? No, pač kaj se menimo, dajte malo razmisliti, ne vem, mogoče čisto kaj druga tu mislijo, ne vem. Skratka, izvrsten komad iz filma Dirty Dancing, She's Like the Wind in prav tako izvrsten Patrick Swayze.

0: She's Like the Wind iz leta 87, Patrick Swayze. Torej, sicer pa čez dobre 3 minute sledijo novice in v njih tudi spet, Anja, ne, praviš, spet se je zgodilo, spet je prišlo do ene konkretne spletne prevare. Ne?
1: Ja, tako in to blizu nas, tako da več ja. Za kakšno prevaro je šlo pa v novicah.
0: Ja, ne razumem, ne, ampak... Verjamem pa, da trenutek nepozornosti, ne? Ne vem, če ne pogledaš dobro, kaj piše, kakva je slovnica, kak je jezik, odkot, kak je spletni naslov, recimo.
1: Tako, zato pa res velja previdnost, ne?
0: Se lahko hitro zgodi, ja? Ok, dobro, novice, torej čez dobre 3 minute.
2: Toti Maxi. Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
3: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
4: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
3: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
4: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
5: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
6: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
7: Predprijave na gezova.kletafnagmal.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. augusta pri Gezi.
8: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
9: Kaj mi ne smeš povedati?
8: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
9: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
8: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
10: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
11: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
12: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
11: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
12: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
11: Izberite pravi par in prihranite.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Resilna.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
15: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Še minuta in ura bo ena.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo primer spletne oziroma telefonske goljofije. Občanka z območja Majšperka je namreč na mobilni telefon prejela sporočilo z lažno spletno povezavo banke. Ker je menila, da gre za legitimno sporočilo, mu je sledila, kmalo zatem pa jo je poklical neznanec, oškodovanka je sledila njegovim navodilom, pri tem pa je z bančnega računa odtujil 8000 evrov. Policisti ob tem ponovno opozarjajo, kako pomembna je previdnost pri sporočilih in telefonskih klicih, ki so povezani z bančnimi računi. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Julijska proizvodnja električne energije je bila ob stopnjevanju učinkov letošnjih izjemnih vremenskih razmer za 13% manjša kot junija. Visoka temperatura Save pa je vplivala tudi na proizvodnjo v krški nuklearki, kjer so morali vklopiti hladilne stolpe, avgusta pa so začasno moč reaktorja tudi zmanjšali. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je na današnji konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov dejal, da mora slovenski javni šolski sistem ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Vlada si je na področju izobraževanja po njegovih besedah zastavila 4 ključne cilje, in sicer kakovostno in ideološko neutralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev ter krepitev njihove avtoritete, močnejšo povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter kreiranje boljših možnosti za mlade pri izobraževanju in tudi kasnejši zaposlitvi.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cesta, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Tam je že nastal zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakli proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani. Spomnimo še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Lipovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In še vreme, pretežno jasno v Mariboru, v tem trenutku 20 stopinj imamo zunaj, Vukov je 22. Jutri bo pri nas pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo. V četrtek bo še topleje, 31. Sprva bo jasno, pozno popoldne, nekaj več oblakov na nebu. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Frazi Medršov, poleti.
0: Ja, poletje je. Ne?
21: Ja,
0: se zaganjat.
21: Malo še.
0: Ja, seveda poletje, še vedno delajo hi. Ne?
21: Ja, škoda, da jih ne slišiva.
0: Pa take finte. Ja, boma si dala tu gor neki MP3.
21: Se strinjam, pa na, sem takoj za.
0: Pa naj ružijo. Čez 7 minut, profesor Križanič, ne zamudit.

0: katedra je vaš?
1: O, il profesore, dober dan, kot so rekli jojoto, ne, v Italiji.
2: Jo.
1: Menda.
2: Jo, kar nekaj nazaj že, ne?
1: Ja. Vse je znal. Tebi še zdaj govorijo.
2: Vse je znal. Ja, recimo, no. Jaz si gledal kaj nogomet čez vikend?
1: Sko en kis bil, če...
2: Nisi ti fan Manchester United?
1: Tudi, ja.
2: Nekaj niso, ravno dobro začeli, ne?
1: Tudi končali, ne, bo verjetno še nekaj časa.
2: No, so pa jih premagali na pol naši, ne?
1: Ja, vidiš.
2: Hull City.
1: No.
2: No, vidiš. Je na pol naši, da razložimo zakaj, ne?
1: Ja.
2: In pač imajo istega lastnika, kot en Maribor.
1: Tako. Tako da v bistvu je isti.
2: Pa tudi trener je bil na pol naš, ne, je njihov.
1: Tudi, ja.
2: Tudi je bil pri nas.
1: Sergio.
2: Ok, dosti z nogometom. Gremo k muziki. In sicer... Danes se bomo spomnili enega mega hita iz 80-ih, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Mm-hmm.
2: To je ena tistih skladb iz 80-ih, ki zvenijo tako skoraj romantično, ne? V resnici pa je čisto drugačna stvar. Ultravox so jo izdali leta 84, besedilo pa opisuje zadnje trenutke pred jedrsko katastrofo. Tudi video spod sledi te zgodbi, ne?
1: Bo pa ne dolgo naprej, pa se je zgodilo.
2: Točno. Pevec in frontman za sebe Ultravox Mitch Ure v spotu izveda je prišlo do nesreče v jedrski elektrarni in med tem, ko se vse to dogaja, hiti domov v družini, pa radioaktivni oblak prihaja in tako naprej.
1: Ne? Mega srat.
2: In dve leti kasneje, evo Črnobil. Ne, in potem še skladba še enkrat dobila nekaj malo bolj... Ne?
1: Jesus.
2: Mitch Ure bi lahko rekel, sem vam rekel. Ne?
1: Ja.
2: Evo. In kljub 11. studijskim albumom in številnim singlom Ultravox nikoli niso imeli britanske številke ena, kar je kratko malo ena velika svinjarija, če mene vprašate. Je pa to uspelo Midžu z solo karijero in hitom If I Was.
1: Mm.
2: In če si se kdaj vprašal, odkot ime Mitch Ure? Je kar nenavadno, ne?
1: V bistvu se vsako sredo popovdne to
2: sprašaš, ne? Zakaj Mitch je? Njemu je pravo ime James Ure. V njegovi zasebi, prvi zasebi Silk, so Jim obrnili in naredili Mitch. In iz tega je nastal Mitch pol.
1: Ok, dobro. Ne. In iz Mitch je nastal Mitch, ne, Mitch. Bil Canon.
2: Ja,
1: iz Baywatcha.
2: Mitcha Ura.
1: Tak, ja, recimo, ja. Tudi.
2: Ok, torej skok leto 84 z Ultravox in Dancing with Tears in My Eyes.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Alvaro Soler in El Mismo Sol, še ena taka, ne, za na plažo.
1: Ja,
0: pa bi si pela El Mismo Sol.
1: Ja,
0: samo sonce, verjetno, to pomeni, nisem pa ziher.
1: Bova preverila, če se lažiš.
0: Smeraldo nekaj časa, tako da nekaj malo snodne so.
1: No, super.
0: 21 čez 13. Srečo imamo, da živimo v digitalni dobi, kjer se lahko dokopamo do marsikaterega posnetka in hvala Bogu smo se dokopali do ekskluzivnih posnetkov, kako je nastajal slovenski jezik. Ne? Tukaj so namreč etimologi brez meja Anton, Viktor in Alojz. Dajmo se spomniti, kako je nastala še ena izmed mnogih čudnih besed.
2: Poslušta, fanta, kako bi poimenoval grm ali nizko drevo z zdravilnimi rumenkasto-belimi cvetovi in črnimi jagodami?
3: A misliš une, ki lahko z njih narediš krape?
4: Pismo, no, Viktor. Jaz vem, da je tvoj foter iz Murskih Črncov, ampak a lahko prosim nehaš s tem štajerskimi forami, no?
3: Kašlimi štajerskimi? Krap je krap. In ko rečem krap, mislim bezgovega.
4: Kašnega bezgovega? Kva je to?
3: Ja, to je ta grm. Moja mat je zmerem govorila, da je to bezek.
5: Pa se vama zdi to normalen? Da kar takole sejemo te široke eje, kakor nam paše.
3: Ja, seveda ne, saj smo vendar priznani akademiki, a ne?
5: No, pol pa se dejta zresent. Pa ne uletavita več z nekimi eji, ker uletaval si bomo potem za Bežigradom.
4: No prav, pol pa jaz predlagam, da vrinemo en polglasnik in damo na glas na drug E. Bezuk.
5: Kva pa vem, Anton, men še veden zveni preveč.
6: Mali vrsko.
3: No, pol pa jih dejmo totalno spremeniti in dejmo dva polglasenka in dve na glasni mesti. Bezek ali pa bezek.
5: Hudo, jate, jate, z tega gledelem petake. Ja, bezek, bezek, bezek.
3: Ej, fanta, a si nam ušli uletavati za Bežigrad?
7: To ti radio, to ti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Tvoj najljubši radio Maxi se vrača. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Ponovno s tabo od 1. septembra.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan House.
12: Poletje znanih Slovencov na zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi.

0: Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, najbolj reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ja.
2: Ne.
3: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogozo proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nekaj krajših zastojev je tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar pa ste opazili v Dankovcih pri pokopališču, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
5: 23 stopinj pa trenutno v našem mestu pretežno jasno je zunaj, Radenci 23 prav tako, jutri bo pretežno jasno spet do 27 stopinj, v četrtek pravijo še topleje, 31 je napovedanih, jasno vreme bo sprva, pozno popoldne se bi naj nekoliko pooblačilo.
7: Toti radio.
5: O, servus, ja, kaj
8: stop!
5: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: In Fras, in Medvar, in Fras, in Medvaršav.
5: Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
6: Zdravo.
5: Lepo zdrav pa seveda tudi vsem, ki poslušate tam zunaj in ne pozabiti, Street Food Festival se bliža. Ja, kar pomeni, da se lahko seveda prijavite za toto Street Food pojedino.
6: Tako, okay. Veliko pojedino.
5: Veliko pojedino. Nič mete na 220-220, SMS, svoje podatke pošljite in ste že v žrebu. Več o tem čez 4 minute, dobre.

0: Ta četrtek pa torej na trgu Leona Štuklja v Mariboru Street Food Maribor Summer Closing, mednarodni kulinarični festival oziroma festival, ki na najlepši možni način počasi zaključuje poletje. Se strinjaš, Anja?
1: Se strinjam.
0: Ne, ne? Lepo gremo, pa ne, malo ja. Poprobamo.
1: Počasi.
0: Tako, pa še verjetno kdo vpraša, si bil ki na morju, pa tak, ne?
1: Tak,
0: pa
1: ja.
0: Se to menimo.
1: Podebatiramo poletje.
0: In, tako, in tudi leto za vas pripravljamo toto street food pojedino, ki bo ta četrtek ob 17. Torej, kot sva prej že povedala, velika miza, vsi ponudniki, ne? Vse na mizi, da lahko sprobate.
1: Tako, tudi za pitbo, ne?
0: Tako, logično, ne? In prvi, ki je dobil bil že dva sedeža za pojedino, je danes zjutraj postal poslušalec Mario.
2: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi.
3: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jäger?
4: Istra.
3: Istra! Istra!
0: Evo, tako enostavno je bilo to danes popotnika, torej kulinaričnega popotnika iščemo in seveda tudi danes v Fras in Medvar šovu bomo zašpilali, tako je torej bilo zjutraj, dva sedeža imamo danes torej za vas tudi, tako da pošljite street food in svoje podatke na 051-220-220, mi dva zanjo pa kasneje žrebava in vas pokličeva, ne?
1: Ja, tako je.
0: Evo, štima.
5: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar šov.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ti veš, da je najbolj seksi poklic po mnenju žensk arhitekt?
2: Ja, se, to pa je razumljivo, ne?
1: Kako razumljivo?
2: Ja, se pa da veš, da imam srednjo gradbeno končano.

0: svoj fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
5: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
4: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
5: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
4: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
6: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
10: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
11: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
10: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
11: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
10: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
9: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
12: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
5: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
15: Ura 14.
3: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj z današnjim dnem preklicujeta prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Omejitev, ki je veljala zaradi sušnega obdobja in večjih obremenitev vodovodnega sistema, je z današnjim dnem odpravljena, to pa pomeni, da je znova dovoljena uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Uporaba vode iz hidrantov pa mora še naprej potekati skladno s pravili. Univerza v Mariboru bo v okviru projekta nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 pridobila vrhunsko znanstveno raziskovalno opremo v skupni vrednosti nekaj več kot 20,4 milijona evrov. Iz univerze so sporočili, da bo naložba namenjena krepitvi obstoječih raziskovalnih zmogljivosti in vzpostavljanju pogojev za razvoj novih raziskovalnih ter inovacijskih dejavnosti. Nova oprema bo prednostno podpirala raziskovalno delo na področjih naravoslovja in tehnike, med ključnimi področji pa so produktno in procesno inženirstvo, sintezna kemija, raziskave materialov ter računalništvo in informatika. Statistični urad Slovenije je sporočil, da so julija v nastanitvenih obratih našteli skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je največ doslej v tem mesecu. Največ gostov je bilo iz tujine, in sicer Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske, po vrstah občin pa je bilo julija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah.
9: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
9: Hvala za zaupanje.
15: Še cesta, Anja.
16: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
17: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
15: 23 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku delno jasno. Vreme zunaj, selnica ob Dravi 22, jutri bo prav tako po večini sončno, pravijo, da bo pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo. V četrtek okoli 31, takrat bo vreme sprva jasno, popoldne nekaj bolj oblačno. Nekaj bolj, kot se reče.
16: Jan.
15: Ja,
16: malo bolj
15: oblačno. Ja, malo bolj, če rečem po domače. Nekaj oblakov bo pa je. Bomo videli.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
21: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
15: In če pogledamo včerajšnjo napoved, vemo, da bi naj danes proti večer oziroma pozno popovdne malo pikalo, ampak se je to že zgodilo zjutraj.
16: Ja, tako ob devetih.
15: Ja, tako da ne vem, kaj se sploh tu menimo.
16: Bomo videli torej, kaj
15: ja, bomo videli. Ja, res je. V glavnem, bodite pripravljeni, no, če slučajno še bo popovdne kaj pikalo, sicer pa gremo k muziki nazaj. Ni star spomin na svetovno prvenstvo v fuzbalu, samo to bi rekel, in temu, k temu pripomore tudi ta komad Shakira tu, evo z daj, daj, i o,
16: ajmo.
15: No. Kaj, ajmo?
16: Ajmo.

0: 11 minut čez 14, Anja in Tomas sva tu, zdravo, dober dan. Ok, na totem radiju radi obelodanimo pomisleke morda kakšne ali pa kakšne težave naših meščanov, ne? In seveda govorimo tudi o okolici Maribora, da ne bi zdaj kdo mislil, ne?
1: Tako
0: da, kar tam, do Mađarov, pa po levo, tak, ne, v bistvu povsod.
1: Ja.
0: Ok, tudi če ste iz Pirana in so vam rampo dol zaprli, tudi to rešujemo mi.
1: Tudi to, veliko radio, krat. Ja?
0: Da avto ven dobite. No, in eno težavo je tudi imel poslušalec, danes jutraj pa so mu skušali, mislim, da malo pomaga, tudi Jeger se malo vtrgal ga in šel raziskovat.
2: Tako nas je recimo včeraj klical zaskrbljen poslušalec iz Pobrežja.
3: Dobro jutro, vrna gmero tukaj. In jaz bi javo tu na Pobrežje Markovičeva Čopova. Tam je vrtec. Kaj se dogaja? Tam ni niti ene cestne razsvetljave. Tu eno ulico prej, pet cestnih svetljk, se zgor gori pa vse, tam pa ni dobene svetljke, nekje 100 metrov. Če že gledamo zdaj varnost, šola se prične, vrtec se prične, vse se začne. Tega pa dobedne enak vide. Zdaj zima pride, celi dan skoraj tema. Hvala, lep dan,
2: Martin. Evo.
4: No, tako.
2: Torej, ta razsvetljava. In Jeger je takoj šel v akcijo.
4: Se razume.
2: Tu so informacije.
4: Z mestne občine Maribor so odgovorili tako, da mestna občina vodi uradni kataster javne razsvetljave, ki zajema tudi območje Markovičeve ulice in okolico vrtca Pobrežje. Po podatkih katastra je javna razsvetljava na tem območju vzpostavljena, v neposredni okolici vrtca pa so svetilke že zamenjene s sodobnimi LED sijalkami. Ne? Nekaj teh svetilk na širšem območju pa bo v krajšem obdobju tudi zamenjanih. Zdaj, kar se tiče tam v okolice vrtca Pobrežje, bodo, tako sem rekel, zamenjali te svetilke, hkrati pa bodo preverili, ali je na Benkovi ulici, ki je, pravzaprav na Benkovi ulici je vrtec Pobrežje, ali tam poleg obstoječe razsvetljave, da je še potrebna dodatna osvetlitev, to pa zahteva terensko preverbo dejanskega stanja v nočnem času, ampak so zapisali, da bodo to preverili. Kar se pa tiče Čopove ulice, ki je bila tudi omenjena, to je ena ulica nižje, tam je res en odsek, meni so poslali tudi sliko iz tega katastra in tam, če zaviješ iz Markovičeva v Čopovo ulico, je en odsek 60 metrov, kjer pa res ni razsvetljave in na občini pišejo tako, da posamezni odseki, kjer osvetlitev ni zadostna ali je ni, so izjeme, sicer je javna razsvetljava vzpostavljena na vseh ulicah v mestni občini Maribor, gre za približno 15.500 svetilk, tam, kjer pa jih ni oziroma so izjeme, jih pa na občini obravnavajo individualno in zato lahko občani pobudo za izboljšanje razsvetljave posredujejo občini, ta pa potem preveri na terenu in oceni, ali je potrebna dodatna osvetlitev ali ne.
0: No, evo, zdaj vemo.
1: Tako?
0: Ne? Tak da, Anja, če imaš ti, ki temo na študencih, piši na občino.
1: Bom, ampak mislim, da ne.

Ajme mesto, tvoj rad. Same najboljše, odvidno. To ti radio

0: Tak to gre.
1: Tako.
0: Špansko malo. Ok, Tanja Pajnkiher. Tanja Pajnkiher je naša sodelavka, novinarka, voditeljica novinarjev z celega sveta v bistvu. Znana je tudi po svoji rubriki Fajne vedec, Tanjo Pajnkiher.
1: Tako.
0: Ok, trenutno je ni v službi.
1: Nije.
0: Ne? Mora doma čuvati lepo.
1: Ja.
0: Ampak, seveda to ne pomeni, da je slučajno za kak moment kdo na totem radiju na njo pozabil.
1: Nikakor.
0: Nikakor, ne. Veselimo se že njenega prihoda nazaj, če se bo zgodil.
1: Seveda se bo.
0: Ja, upamo, da. Ampak, jaz sem se spomnil na eno izjemno pesem, Anja, ki je, mislim, da, ne vem, če si jo ti že sploh slišala.
1: Jaz
0: in Marko Fras sva ustvarila eno izjemno skladbo, posvečeno samo njej.
1: Res?
0: Ja.
1: Tega pa še nisem slišala.
0: No, tak da, če si pripravljena,
1: sem.
0: Bi se dali spomniti, torej Marko in Tomaž, pesem o Tanji.
2: Dobrodan z vami sem Tanja Pajnkiher.

0: Izjemno.
1: To pa je bilo zdaj.
0: Vse pohvale, bravo.
1: Ekstremno čustveno.
0: Nisem vedela, da ste tako nadaljena.
1: Ja, pa ta spomin na Tanjo, to je, veš, s takimi skladbami.
0: Upam, da je zdaj slišala to.
1: Srce tet, ne, not trofi. Tanja, o Tanja, lepo bodi. Evo, kaki komad, da si malo ven popravimo to, ker tudi ni bilo tako slabo, pa vseeno.
0: No.
1: Zna biti, da je ta komad malenkost boljši, no, da vem. Vse posnetje boljše, ajde.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
3: Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes ob 19. madžarski etno večer. Nastopili bodo glasbena skupina Pengo, folklorna skupina Cimborak iz Közega, ob spremljavi glasbene skupine Bagla Banda in Prijatelji in Lajos Baranjaj z glasbeno skupino. Pridite in uživajte v pristni madžarski etno glasbi. Teredeh, kot so Dödoli, Pörkölt, Mini Langaš, Zlevanka, Prekmurski špricer in domači sadni sok. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
5: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici.

0: Maxi Pita u Murskoj Soboti čaka 15% popust na sviže sadje in zelenjavo.
1: Prava točka, zelena točka.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Stanje na cestah, Anja Škrlec, Anja.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Savinjsko Bistrico jug in predorom Golorebrom in pa med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in pol, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 0800 10 55.
9: Delno jasno, v Mariboru 24 stopinje zunaj, Kokoriči trenutno 24 prav tako. Jutri bo pretežno jasno, do 27 stopinj bi se naj ogrelo. V četrtek sprva jasno, pozno popovdne nekaj oblakov, bo pa okoli 31 stopinj.
11: Toti radio.
9: O, servus, ja, kaj
12: stop!
9: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
9: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
13: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
9: Anja in Tomaž sva tu, zdravo.
10: Zdravo.
9: 25. august je, gremo hitro nazaj k muziki. Cher pride s hitom Believe, še prej pa Katy Perry in Ruer.
10: Super.
9: Ne, tak je pač naslov, da pa pri nas to zveni bolj zabavno kot pri njih.
12: Ruer.
9: In pa pač rečemo Ruer.
10: Tako.
9: Evo.

0: Share in believe na to tem radio. Anja in Tomaž sva tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: In seveda, verjamem, da že veste, mi vemo še kako dobro, včasih nam pač ne rata.
1: Ja.
0: Ne? Se Dost, zgodi da. In je pač ekstremno zabavno. Še bolj zabavno pa je, ko ne rata jegru. In dajmo se malo spomniti enih par utrinkov, komu ni ratalo.
2: Hkrati pa mestna občina Maribor napoveduje dodatna vlaganja v urbano opremo, kot so klopi in košim, za kar je letos predvidenih približno 30 tisoč evrov.
0: Tako.
1: Klopi.
0: Ceke in kante bojo nakupli.
1: Tako.
0: Recimo tudi to.
3: Razmislite.
4: Je, dajmo mati, ja.
0: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jegrah.
1: Nekam v arabski svet.
0: Ali pa to.
3: Minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeder.
0: Nekaj, ne?
1: Jeder.
0: Ja, vidiš, ko je zgoda, je hudič, ne? Včasih, ne? In no, zakaj se o tem pogovarjamo? Zato, ker mu tudi danes nekaj ni najbolj ratalo, no?
2: Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut, sicer pa tudi...
3: kamera je bila to, stara vikinčka, ne?
2: Verjetno,
3: ja. 6 km!
2: Sicer pa tudi predmet na vsišču.
3: Ola rekel, njup, pa se je nupr,
2: kako
3: je ledeno morje. Pardon.
0: Hvala, ne, Jeger.
1: Tudi smeh izjemen.
0: Ja, za te momente držimo pesti, da bo jutri enako.
1: Ja.
0: Bomo se lahko spet malo narežali.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: Circle in Sweat na Totem Radiu. Na ceste previdno.
1: Zdravo, Ernej tu. Orehova vas pri lekarni na avtobusni. V smeri Slovenske Bistrice stoji črni kedi, pa ima kamero, no, se pravi radar je. Tako da po pameti.
0: Hvala lepa, Ernej, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. Znano v studiu tudi Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
0: Ali si ti že videla kdaj nudiste na Mariborskem otoku? Se hodiš kaj tja kopat kdaj ali pa kaj? Mislim,
2: sem bila že na Mariborskem otoku, pa tudi na sprehodu tam, ampak nudistov pa še nisem videla.
0: Nisi videla nobenega, da
2: ne,
0: bi...
2: Ne, ti si jih?
0: Binglo. Ne, nikoli v življenju, pa sem doskrat šel tja. Ne vem, zanimivo, ali sem jih šel tisti cajt, ko so... Se vsi pokrili, ker je bilo prevroče.
2: Mogoče.
0: Da jim ne bi. Ne?
2: Ali pa si jih enostavno spregledal.
0: Morda, ker se mi to zdi čisto nekaj normalnega in naravnega.
2: Ja, se
0: mimo hodo, ne? Pa ja. So me, ne? Da sem pol imel plave kolene. Danes v Totem reporterju Milano tudi nekaj več o nudistih, torej pri Mariborskem otoku.
3: Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi zončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
4: Ja, sem, če bi ja samo od zadi, ne, gledala, mene rit ne moti.
0: Ja, zanimivo, ne, marsikoga rit ne moti.
2: Ja.
0: Spredi pa pač pol te začne moti, dijem kam glej.
2: Vi lahko zdaj
0: midva
2: tu razpravljali.
0: Lahko bi, pa ne bomo, ne. Toti reporter Milan, torej čez 20 minut že nekje ne zamoditi.

0: Oti Maxi. Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
3: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
4: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
3: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
4: Vse za boljšo silažo.
5: Pioneer Corteva.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
9: Kaj mi ne smeš povedati?
8: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
9: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
8: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
10: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
14: Problem. Ni denar. Problem si ti.
15: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez 15 je.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Hokejsko drsalni klub Maribor pred novo sezono 2026-27 pripravlja športno-družinski dogodek Toti lisjaki na Mariborskem otoku, ki bo v soboto od 10. ure dalje namenjen predvsem družinam, otrokom in ljubiteljem hokeja. Obiskovalci bodo lahko skozi različne igre spoznali hokej in možnosti vpisa v hokejsko šolo, kjer je prvi mesec vadbe brezplačen, za prvo leto pa je zagotovljena tudi oprema. Ob 12. uri bodo predstavili vse klubske selekcije in člansko ekipo, sledilo pa bo druženje z igralci, fotografiranje ter žrebanje za brezplačne sezonske vstopnice. Na odseku med Studenško in Splavarsko brvjo so se začela gradbena dela za ureditev 733 metrov dolgega nadaljevanja Dravske kolesarske poti. Obstoječo pot bodo razširili na 4 metre, uredili oporne konstrukcije, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, zasaditve ter dodali klopi in koše. Zaradi gradnje pa bo gibanje na tem območju občasno omejeno. Projekt vreden nekaj več kot 3,17 milijona evrov mora biti po načrtih zaključen do 31. avgusta 2027. Poslanci so na današnji seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom, koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke, poudarjajo.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Še na ceste, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rembro ter med Domžalami in Šentjankobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo prometu vira na pomurski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Lendave. Če pa na vaše, se opravičujem, nekaj ste še sporočili z cest.
6: Zdravo, naj tu Orehova vas. Pri lekarni na avtobusni. V smeri Slovenske Bistrice stoji črni kedi, pa ima kamero, no, se pravi radar je, tako da po pameti.
3: Najlepša hvala za to obvestilo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Italko Kimarika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
1: Vreme, ki je v Mariboru naravnost fantastično, vsaj po moje 24 stopinj zunaj, pretežno jasno vreme, je Majšperk prav tako 24, tudi jutri bo pretežno jasno, do 27 stopinj se bo ogrelo, v četrtek sprva jasno, pozno popoldne bi se naj pooblačilo, bo pa okoli 31 stopinj.
9: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah, za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje, enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Frazi Medršal poleti.
1: Tako poletje še vedno traja, da ne bi kdo pretiraval, ne, s kakim koncem. Pa
3: slučajno, da še ne.
1: Ja, s temi besedami in rad bi samo čestital vsem, ki se še odpravljate na dopust.
3: Ja, malo so jim pavš, ne?
1: Ja, ali na morje, ali v gore, ali kam pač grete prek morsko ravnico, ne vem.
3: Amorkoli pavš pa vam.
1: Ja, pa vsem, ki imate ful dosti dopusta, tudi.
3: Tudi to.
1: Evo, čez dva komada, pa to ti reporter Milan.

0: Izvrstni Robert Palmer in UB40 I'll Be Your Baby Tonight iz leta 90, tako mat 12 čez 15, pa je ura, zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo ga, Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na terenu, to poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopalci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni, in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar dober dan, to ti Milan lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja. Na...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa tebi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, v kot? Sve to ni kružno, pa tam greš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, če hodim tja!
1: Ja, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja prababica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgledaj si, vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***ke na tem, kaj bi te ja skakal, skal dol? Zakaj? Zakaj bi skakal? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sej, če bi ja samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to, pol, ko se vsak obrne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrežne, ne.
1: Kako, samo postrežne, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš, sva se obrne. Te ti že paše, da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez skrbi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš misli prababice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, da pač pogledaš, ne, ko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko.
1: A seveda, saj prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Naša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana, servus, kaj greš gor v kot? O, Milo, Šerbus, ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Jaz se pravičujem, sem gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 23 minut čez 15 kaže ura in šolske počitnice še vedno trajajo.
1: Malo še, nekaj dni.
0: Tako, za nekatere še celi mesec.
1: Ja, za študente.
0: Aha, ok, to bilo fajn.
1: Jo, najlepše počitnice.
0: Ok, in prav zaradi tega Zveza prijateljev mladine še vedno pomaga popestrit počitnice. Kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
1: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
0: Čudovito!
1: Ja.
0: Evo, tako torej jutri, več podrobnosti pa seveda na njihovi spletni strani zpm-mb.si.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših po...
5: Toti Maxi.
6: Maximus.
2: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
7: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
6: Maximus.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
8: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
8: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
9: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gorni Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
13: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
12: Terme Lendava za popolno poletje.
13: Več na terme-lendava.si.
14: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
13: Res je, skar 7500 popusta.
14: In Tivoli?
13: 17500 plus 5500 popusta.
14: Res top cena.
13: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še...

0: sledi vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Anja.
3: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomorski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Šentilju, previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nataša pa nam je sporočila, da je radar na hitri bivši cesti iz smeri Maribora proti Pesnici. Hvala, Nataša, za obvestilo. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebno, nas pokličite 080-10-55.
2: 24 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Petišovci prav tako 24, jutri bo vreme pretežno jasno, pravijo do 27 stopinj se bo grelo, v četrtek 31, takrat sprva jasno, pozno popoldne, nekaj več oblakov na nebu.
4: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje, enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buying Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Toti radio.
2: O, servus, ja, kaj
6: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Toti radio.
7: Infras in medvar. Infras in medvar šal.
2: Zdaj čez pol štiri, o, lepo zdrav.
3: Zdravo.
2: Ne pozabiti na Street Food Festival, ki se vrača v Maribor ta četrtek in sicer traja vse do nedelje, v bistvu, ne, če tak gledaš.
3: Tako, še ja, soboto, ne?
2: Celo soboto, tako. In tudi letos za vas to ta Street Food pojedina, ki bo ta četrtek, torej ob 17. Velika miza, vse boste lahko probali, tudi spili boste lahko nekaj logično in za vas imamo dva prosta sedeža. Okay. Mi dva počasi gremo žrebac, Anjo, če pa bi seveda radi šli, še imate nekaj minut časa, dajte poslati SMS, ključno besedno zvezo Street Food, svoje podatke zraven pripišite in pošljite vse skupaj na 051 220 220, pa dajte se podvizati.
3: Obvezno.

0: Izvrsni tabuji in poljubljena 20 minut še in ura bo 4. No, te pa gremo, Anja, servus, si zraven?
1: Sem pripravljena. Okay.
0: Ta četrtek, torej smo rekli na trgu Leona Štuklja, Street Food Maribor Summer Closing, mednarodni kulinarični festival, festival, ki na izvrst način v bistvu zaključuje nekako poletje. Ne? In tudi leto za vas pripravljamo toto Street Food pojedino, ki bo ta četrtek ob 5, torej velika miza, vse boste lahko sprobali, spili tudi in seveda danes tudi in jutri in še kdaj talamo malo te zice za to jedino. Ne? In tokrat sva midva šla žrebat in bila je izžrebana Jasmina. O, Jasmina!
2: Bravo!
0: Ja, Jasmina, povej, ti bi šla malo na toto street food pojedino, malo
2: ja,
0: sprobat, pa sem pa tja.
2: A, ja,
0: dobro.
2: Ja.
0: Si že bila kdaj na street food festival?
2: Ja,
0: seveda.
1: Ja, pa super.
0: Seveda, ne, pa samo dol po štantih. Du.
2: Tako. Ne,
0: vsaki dan 4, pa pol počasi nekak skozi priješ, ali pa 5.
2: Ja, te pa pol en teden dost.
0: Tako, pol pa samo voda, ne, pa na pohore,
2: ja, tako,
0: vsaki dan.
2: Tako.
0: Jasmina, eno fajn igro imamo za tebe, za ta dva prosta sedeža, imenuje se kulinarični popotnik, namreč midva ti bova zdaj zanjo predvajala posnetek, ko Matic Jeger razlaga, kje je bil, ko je jedel neko določeno stvar, ki bo seveda tudi na trgu Leona Štuklja.
2: Okay? Dobro.
0: Si pripravljena?
2: Sem.
0: Evo, te pa prisluhni, pa potem bom te jaz vprašal, v kateri državi torej, je bil Matic Jeger. Izvoli.
3: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili, tak cikne, teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visoko rasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedel to.
0: Joj, Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
2: Jaz mislim, da bi
0: moče
2: bila
0: kaka tajska. Ja, pa bravo! Seveda, bravo, Jasmina, s tem zadnjim namigom te je kar prepričal, moram
2: ja,
0: reči, ne?
2: Ja, to je bilo to, ja.
0: To je bil glavni namig.
1: To je bilo odločilno.
0: Bravo, Jasmina, evo, tako da tudi dobrote stajske boš lahko poskusila, ne? Tako da super. Če slučajno še nisi, čestitke, evo, se vidimo v četrtek ob 17. na toti street food pojedini.
2: Super, najlepša hvala.
0: Lepo vodi, Jasmina.
2: Enako, tudi vi, hvala lepa.
1: Adio.
0: Adio, Jasmina. Evo, Jasmina je zrihtala.
1: Tako.
0: Ok, tako da ima planiran četrtkov popovdan, sicer pa novo, kak bi rekel, niso to karte, ne? Novi zici.
1: Nova priložnost.
0: Nova priložnost za vas, seveda spet jutri od 17:30 naprej, ampak to ne pomeni, da se ne morete prijavljati. Tako da kar dajte, kar pošljite, kar prijavite se, ker žrebamo med vsemi, ne samo tistimi, kaj pošljajo v zadnji moment.
1: Tako.
0: Nič 51-220-220, vsaj svoje ime pripišite in street food zraven izte že v žrebu.

0: od Bon Jovija pa k malo mirnejši izvrstni skladbi Halo od Beyoncé. Lepo, ne?
1: Čudovito.

0: Še dobre 3 minute, oziroma slabe 4, v bistvu, ne? Če tako pogledamo, pač, ne, veš, ko kozarec pol na pol pun, na pol prazen.
1: Tako.
0: Neka taka varianta je tu. In v vašo družbo pride Andrej Mernik.
1: Tako je.
0: Vsi skupaj se že veselimo. Seveda tudi pri njemu ogromno dobre muzike, tako da ostanite še naprej na totem. Kot smo rekli, pa čez dobre 3 minute še novice. Ne?
1: Tako je.
0: Ja, lep torek.
1: Lep torek.
2: Toti Maxi. Pridruži se zabavi, vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi, od 1. septembra. Radio Maxi.
3: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
4: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
3: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
4: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
3: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
9: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta čez 16.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je pred današnjim shodom v bran mariborskim drevesom objavila pojasnilo o poseku kostanjev na Trubarjevi ulici. Občina poudarja, da je bila celovita obnova drevoreda strokovno predlagana že leta 2017, projekt pa načrtovan leto pozneje. V aktualni prenovi naj bi zasadili 12 novih, odpornejših kostanjev z boljšimi pogoji za rast. Občina napoveduje tudi sodoben sistem sadilnih jam in upravljanje padavinske vode. Krajevni uradi upravne enote Maribor v Dupleku, Hočah, Miklavžu in Račah bodo od 1. septembra znova odprti po običajnem urniku. Poletni režim je njihovo poslovanje 2 meseca omejil na en dan v tednu. Od septembra bodo Duplek in Miklavž odprti ob torkih in petkih, Hoče in Rače pa ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vlada pa je sklenila, da mestni občini Ptuj brezplačno prenese 143 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob zdravstvenem domu Ptuj. Občina ga bo namenila nad zidavi severozahodnega trakta. Investicija je ocenjena na 7,2 milijona evrov. Z njo naj bi pridobili najmanj 900 kvadratnih metrov novih prostorov in 12 ordinacij za družinsko medicino ter patronažno službo. Projekt naj bi prinesel tudi najmanj 10 novih zaposlitev ter izboljšal dostopnost zdravstvenih storitev.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Matejka, imamo na cestah.
0: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in še med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zimo v smeri Maribora. Previdno oziroma neprehitro pa na mariborski bivši hitri cesti, tam namreč na voznike preži radar in meri v smeri Pesnice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
21: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 25 stopinjah Celzija, 25 tudi na Fali, 26 imate v Lenartu, do večera še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa nas čaka večinoma sončno vreme, zjutraj še nekaj nizke oblačnosti, potem pa torej sonce in do 27 stopinj. Četrtek in petek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.
22: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik. 5 minut čez 16, dobro dan in lepo toto popoldne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
20: In kmalu boste lahko doma ženo razveselili in je rekli, zdaj ko mogoče še niste čisto iz aktualnih počitnic ven, naslednjih počitnicah ali pa ko mama naslednjič nekaj dni prosto te peljem v New York, ker to bo odslej možno zelo odblizu z ljubljanskega letališča. Kaj pravijo do zdaj znani podatki, kdaj bomo lahko torej direktno leteli v New York, koliko nas bo to stalo in kako dolgo bomo do tja potrebovali pa v nadaljevanju. Ava Max, Spendo Ballet in zdaj še en toti hudi hit iz lanskega poletja, Alfa in Manu. Čau, a me, mi pijače. Uživajte.

Eva Max, Sweet But Psycho na totem radiju. Kako že gre dobra stara pesem od Franka Sinatre? It's up to you, New York, New York. Ja, in svetovna prestolnica New York bo, kot kaže, tudi nam, Slovenkam in Slovencem, vendar le nekoliko bliže. Od 12. maja prihodnega leta, ko bo ameriški letalski prevoznik United Airlines postavil neposredno letalsko povezavo med letališčem Newark Liberty, to leži na območju New Yorka, in pa našim ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika. Baje so tudi vozovnice za lete v tem trenutku že na voljo in sem razmišljal, ne, človek bi se lahko včasih privoščil celo morda podaljšan vikend potem v New Yorku, ker bo iz New Yorka proti Sloveniji letalo letelo recimo ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, večkrat tedensko, torej ob 16.20 boste odleteli iz New Yorka in boste naslednje jutro ob 6.40 že v Ljubljani na letališču. No, potem bo sicer nastal problem, če greste tisti dan delat, ker če boste 6.40 pristali v Ljubljani, imate absolutno premalo časa, da po vseh zastojih na štajerski avtocesti potem do 8.00 pridete v Maribor v službo.

0: Sugar Babes, Push the Button med totimi hudimi hiti. Še nekaj imamo iz leta 2014. Spomladi tistega leta so Coldplay izdali toti hudi hit Sky Full of Stars, ki je postal že njihov tretji, ki je bil na top 10 tudi na Billboardovi lestvici preko Atlantika, kar pa je pomembno in posebno pri pesmi Sky Full of Stars je to, da je tudi Avicii dal, legendarni Avicii, svoj del, prav ta del na klaviaturah pripada njemu in je bil njegova ideja. V celoti poslušamo takoj, ko preverimo, kako je to popoldne na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna.
1: Toti Maxi.
2: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
2: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
4: Kaj povej mi?
3: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
5: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
6: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, NG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti,

0: ki jih je vredno izkoristiti.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Matej spremlja dogajanje na cestah od tem popoldnevu.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarjo v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja ter pred Šentiljem v smeri Avstrije. Radar pa na voznike preži na bivši mariborski hitri cesti in meri v smeri Pesnice. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
15: Tudi sonce se je ravno kar pokazalo v mestu Mariboru pri 25 stopinjah, na Goričkem na Cankovi 28, v Kidričevem pa imate to popoldne 27 stopinj Celzija. Do večera sicer še lahko nastane kakšna ploha, jutri pa večinoma sončno vreme, razen zjutraj bo ponekod še megleno, tudi nekaj nizke oblačnosti. Bo no 15 stopinj, pričakujemo jutri zjutraj, čez dan do 27. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče, okoli 30 stopinj.
17: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
18: Naše poletje.
19: Žogo bom Adijo metala v glavo.
20: Tekala za mojo sestro.
21: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
22: To ta osvežita.

0: New Religion, deveto mesto naše lestvice, totih 30, lojte dobre glasbe v tem tednu. Teden, ki ga imamo, ne bo samo zadnji počitniški teden, ampak bo tudi en takšen pravi teden za vse, ki radi dobro jemo. Mednarodni kulinarični festival Street Food Maribor Summer Closing se nam obeta kar 3 dni od 27. do 29. augusta, torej vsak dan med 11. in 22. uro. Vstop je prost, tam pa bo moč pojesti in popiti vse, kar ta planet praktično ponuja. Ne? Za vsak okus se bo nekaj našlo, zraven bo še fajn muzika, DJ Masni, DJ Slasni boste poskrbela. Zato valjda za vse tekoče poskrbi Krajnc, tudi tokrat smo veseli in veseli smo tudi zato, ker lahko vas povabimo za eno čisto posebno mizo. Zelo posebna miza, pripravljamo namreč spet Toto Street Food pojedino, gre za veliko mizo, tam pa bo vse, kar bo Street Food Maribor Summer Closing tokrat ponudil. Vi ste lahko zraven, v dvoje zelo preprosto gre, pošljete ključno besedo Street Food in svoje podatke na nič 512-220, torej SMS, nam pošljete in potem poslušate Toto jutro in pa Fras in Medvar Show, ko vas lahko naša ekipa izžreba, vas pokliče in kolega Jeger, kdo drugi se pa tudi tako spozna na hrano kot on, vas popelje na eno tako, bi temu rekli, svetovno kulinarično popotovanje. Vi pa seveda poskušate uganiti, kje je bil Jeger svojo odlično kulinarično idejo. Tokrat danes zjutraj se je odlično izkazal Mario, spomnimo se.
1: Najprej sem si moral eno vrhunsko in zelo pomembno sestavino najti sam. Gre za pravzaprav podzemno gobo, ki velja za vrhunsko kulinarično poslastico in ima tak poseben von in okus, da sem jo pa najdo, so mi dali v roko en štrik, na drugi strani štrika je bila pa še ena svinja. Okay? In potem, ko sem to dobil, sem z domačimi gospodinjami pripravil testo za prav posebne testenine, ki smo jih potem skuhali, dali zraven še malo dimljenega lososa in naribali to posebno sestavino povrhi.
2: Ok, kje je bil kulinarični popotnik Jeger?
3: Istra.
2: Istra, to je gol! Istri!
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
0: Čim prej se torej prijavite, da boste obvezno zraven za našo Toto mizo, nič 512-220, sključimo se do Street Food in svojimi podatki.

0: Tiesto na Totem Radiu in tudi Hudi Hit Lay Low. In zdaj, 5 minut pred 17, se spomnimo še enega odličnega Tinetovega slabega vica. Kmalu prihaja nova sezona, tega se seveda veselimo in komaj čakamo. No in celo poletje smo poslušali tiste najboljše iz prve sezone, najboljše, najslabše, se razume, ker baje, druga sezona prinaša še slabše, najboljše.
1: Kaj je fraz? Marjan je na pregledu prostate.
2: Ja.
1: Ja. Pa reče doktor, glejte, gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
2: Ja. Kako me je zlovil zadnje, neče pa.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Prihaja tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
6: Zrejan Jesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Od 26. do 29. augusta je čas za Frieside Fest.
9: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
8: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
9: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
8: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čitenega Fališ.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Rosiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
18: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
17: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
18: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
19: Terme Banovci, pustite se razvajati.
20: 17:02.
21: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Projekt nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici prehaja v izvedbeno fazo. Občina je objavila javno naročilo, ocenjeno na dobre 3,5 milijone evrov. Ponudbe zbirajo do 8. septembra, izvajalca naj bi izbrali oktobra, gradnja pa naj bi se začela novembra in končala decembra 2027. Projekt predvideva novo stavbo s peroni, čakalnicami in spremljajočimi prostori, parkirišče, taksi postajališče ter nadstrešnico za električna kolesa s polnilnico. Občina računa tudi na evropska sredstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostmi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Nacionalno preverjanje znanja in matura ostajata, a jo nameravajo reformirati. Državna sekretarka Mojca Škrinjar napoveduje tudi manj možnosti za pritožbe na ocene in vzgojne ukrepe ter pripravljalnice za učence priseljence, ki ne znajo slovensko. Ministrstvo želi spremembami šolam vrniti več avtonomije. Septembra pa na slovenske avtoceste prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Dars je sisteme postavil na 4 odsekih, pri Trojanskih predorih, na Višnjegorskem klancu, med Logacem in Vrhniko ter med Ljubljano Brodom in Vodicami. Sistem bo izračunal poprečno hitrost na celotnem odseku, zato zaviranje pred kamero ne bo pomagalo. Namen ukrepa je predvsem večja prometna varnost, natančnega datuma začetka merjenja pa Dars še ni razkril.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
22: Še na ceste poglejmo, Matej.
20: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja, pa pred Šentiljem v smeri Avstrije. No, zaradi okvare vozila pa je promet oviran prav tako na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Ne prehitro pa v Lopršicah, tam namreč pri gasilskem domu, na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
22: Oblačno je spet v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Gornji Radgoni, v Slovenskih Konicah 23 stopinj. Do večera še lahko nastane kakšna ploha, od jutri naprej pa spet bolj sončno vreme. Jutri zjutraj bo še nekaj nizke oblačnosti, čez dan sončno do 27 stopinj. Sonce tudi v četrtek in petek pri še nekoliko višjih temperaturah.
25: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
22: In v totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
20: Zdravo.
22: To je toto popoldne, torej in obvezno vas povabimo na nadaljevanje tudi v Maribox. Super torek je vsak torek, ne, v Mariboxu, ko je fajn malo grickat, pa kaj spit še zraven.
20: Pa se tak fajn nazaj naslonit in uživat v filmu.
22: In dobit še boljšo ceno za kinokarto, če vzamete vse skupaj v kompletu. Evo ga, vse to in kaj vas čaka, torej na velikem platnu, ko boste udobno sedeli, kot pravi Matej po treh. Tiffany Ari z nami, Bryan Adams in zdaj Ananaklap, Ale Farben in You Not Us. Tukaj je Supergirl.

0: Tiffany Harris je odlična mlada pevka iz Berlina in s tem hudim hitom Vertigo je drugi teden na naši lestvici trenutno na 19. mestu.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je v Mariboxu, ne pozabite na kokice, na osvežilno pijačo, vse skupaj vam v kompletu, prinese tudi nekoliko bolj ugodno ceno kinokarte. No in danes bomo gledali morda še enkrat Minione in pošasti, če jih morda še niste videli, tudi ob 18.15. Potem je tu novi akcijski znanstveno fantastični triler Konec Hrastove ulice ob 18.10 in 20.20 od prejšnjega tedna tudi nova grozljivka Okus strahu ob 20.40. Ženske boste definitivno si morali iti pogledati Spa Weekend, gre za odlično novo komedijo ob 18.30 in ob 20.00 si jo danes lahko ogledate. In še ena nova grozljivka je v Mariboxu od prejšnjega tedna Zakleti med nami so ob 19.30 in 20.45. Cel spored tudi danes najdete na kinobox.si, lepo se mejte in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Eminem in Houdini med totimi hudimi hiti. No, mar se kaj lahko slišite med prometnimi informacijami v totem jutru, če dobro poslušate med pol šesto in deveto. Danes je že bilo tudi tako jutro.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti, dolžina zastoja 6 km, zamuda pa 6 minut, sicer pa tudi...
2: Kamera je bila to, stara vikinčka, ne?
1: Verjetno,
2: ja. Ula, 6 km!
1: Sicer pa tudi predmet na vsišču.
2: Ula, reko, nup, pa se je nup,
1: kako ja.
2: Bleden morje. Pardon.
3: Vaše poletje. Vaše
4: poletje. Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
5: Total osvežitev.

0: te intereso, viš da me antena f***a.
1: Je kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***i materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: Toti Maxi.
5: Glasba, ki jo poznaš. Dobra volja, ki jo potrebuješ. In družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna

0: sodobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
0: Resilna.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Predvsem strpni ostanite na cestah, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Dramljam in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 12 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zamuda približno 14 minut trenutno. Radar ostaja v Loperšicah pri gasilskem domu, tam previdno in po predpisih, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5. Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Selnici ob Dravi pri Mali Nedelji imate 27 stopinj, do večera še lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo sprva precej nizke oblačnosti, po nižinah bo zjutraj megleno, čez dan pa se bo razjasnilo. Do 27 stopinj pričakujemo jutri popoldne, v četrtek in petek kaže na sončno in spet bolj vroče vreme.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, želim in lepo toto popoldne. Fajn, da ostajate z nami. V nadaljevanju, glede na to, da so temperature še prave, se bomo osvežili z banana splitom, ker ta danes obeležuje svoj dan, še prej Zvonko in Mirko in toti hudi hit iz Nelly Furtado, Taylor Dane, zdaj pa Shabuzi in Miles Smith v noro dobrem duetu. Blink Twice. Uživajte.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, ti veš, da je najbolj seksi poklic po mnenju žensk arhitekt?
2: Ja, se, to pa je razumljivo, ne?
1: Kako razumljivo?
2: Ja, se pa da veš, on srednjo gradbeno končal.

0: Neka Zoranin, pardon, to ti hodi hitki ga je predstavila v živo tudi tukaj v totem studiu, kaj je takrat še povedala, pa naredite v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Komod si danes v totem popoldnevu privoščite kakšno fajn sladico in pa sladoled pri vašem najljubšem sladoledarju. V mislih sem imel banana split pravzaprav. Priznam, da ga imam zelo rad in danes praznuje svoj dan banana split. Nihče točno sicer ne ve, zakaj je ravno današnji dan, ampak ok, boljše, definitivno boljše avgusta, kot da bi bil to kakšen datum v februarju. In med tem, ko je kdo mislil, tako kot jaz, ko sem bil majhen, da je banana split zato, ker izvira iz mesta Splita, temu seveda ni tako. Američani so si ga izmislili pravzaprav mladi slaščičari iz Pensilvanije v začetku 20. stoletja, ki je enostavno naredil novo slaščico, prerezal je po dolgem bananu, vmes dal tri kepice sladoleda, ki naj bi bile ena kepica vaniljevega, en čokolade in pa en jagodnej in potem še povrhu malo kakšni zmleti oreščki ali pa malo čokolade, še smetana in tako naprej. Skratka, naredite si ga tako, oziroma ga pojejte danes pri vašem najljubšem sladoledarju takšnega, kot vam najbolj paše. Danes praznuje svoj dan banana split in priznam, ko sem izvedel, da ni iz Splita, sem bil kar precej razočaran takrat.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: Odličen Fugees in tudi hudi hit Killing Me Softly iz sredine 90-ih na Totem Radiu. Tomaž in Anja sta vas danes med 12 in 16 v Fras in Medvar šovu spomnila na toti hudi hit. Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. No, malo razmislite, na kaj vas spomni toti hudi hit izpred nekaj let. Tomaž ima čisto svojo verzijo.
1: Če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
2: Seveda.
1: Okay, naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede Mr. Sexo Beat od Alexandra Stan, jaz najprej pomislim na komara.
2: Na komara?
1: Ja.
2: Pa res, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
6: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu. Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 18.
15: Novice v živo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci so soočili stališča o predlogu posvetovalnega referenduma o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagatelji iz koalicije in resnice menijo, da mora biti pravica vezana na državljanstvo. Opozicija referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o ukinitvi te pravice že odločil. Ocenjujejo, da gre za zlorabo referendumskega instituta. O predlogu naj bi volivci odločali 11. oktobra skupaj s še dvema posvetovalnima referendumoma in zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodnjo elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Sončne in vetrne elektrarne so medtem proizvodnjo povečale za 30%. Nuklearka Krško je proizvedla skoraj 500 gigavatnih ur, 2% manj kot lani. Slovenija je julija elektriko nekoliko več uvažala, skupna poraba pa se je medletno povečala za 3%. Virus Zahodnega Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157, pri čemer je umrlo 13 ljudi. Na Hrvaškem so potrdili 3 okužbe, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Virus prenašajo okuženi komarji, večina okuženih nima simptomov ali ima blage gripi podobne težave, pri nekaterih pa lahko bolezen prizadene živčevje.
9: Za varne poti brez skrbi.
6: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
9: Hvala za zaupanje.
5: Na cestah predvsem strpno totem popoldnevu na štajerski avtocesti ostajajo zastoj. Med Dramljo in predorom Pletovarja proti Mariboru je zamuda okoli 15 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani pa 13 minut. Radar še vedno ostaja tudi v Lopršicah pri gasilskem domu, tam previdujem po predpisih. Če na poti opazite še kaj, pa bomo veseli vašega klica na 0800 10 55.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Pretežno oblačno je trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, v Trnovski vasi in Rušah 24. Do večera še pričakujemo tudi kakšno ploho, no jutri bo vreme že lepše, zjutraj bo še nekaj megle in pa nizke oblačnosti. Čez dan se bo razjasnilo, do 27 stopinj pričakujemo jutri. Četrtek in petek, potem sončno vreme in spet še kakšno stopinjo bolj vroče.
9: In v totem studiju Andrej Mernik.
5: Lepo zdravljen, lepo toto popolne, fajn, da ostajate z nami. 5:18, vroče poletje gre počasi proti koncu in zapomnili se ga bomo recimo tudi potem, da smo marsikje v naravi, ravno zaradi vročine in bližnje osvežitve, našli tudi kakšne nudiste. Tako jih je sreča tudi toti reporter Milan.
16: Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi zončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
17: Ne, sej, če bi ja samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti.
5: Kako se je zgodba razpletla, se spomnimo še ene odlične vrhunske epizode letošnje sezone, totega reporterja Milana po treh. Kenan, Queenie in Holly Humberstone so zdaj naša glasbena družba. Na

0: Uglašena nogometna himna izpred 16 let, Kenan in pa Waving Flag na Totem Radio. Spomnimo se zdaj še enega odličnega, vrhunskega Totega reporterja Milana iz letošnje sezone, medtem ko še čakamo na novo sezono, no takrat, ko je tudi Toti Milan ujel nudiste pri Mariborskem otoku.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu to poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni, in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar... Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak apsolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja nad...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa da bi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, v kot? Sve to ni kružno, pa tam lahko greš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, če hodim tja!
1: Ja, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja prababica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1840 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si, vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***jena, dajmo, kaj bi te ja skako, skal dol. Zakaj? Zakaj bi skako? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sej, če bi ja samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to, pol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrež, ne, ne.
1: Kako, samo postrež, valjda se obrne, či noge vlačiš za sabo. Ko da i sebe gre, pa dihaš. Sva se obrne. Te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez krvi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš v mislih prababice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, da pač pogledaš, ne, ko se oni obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko.
1: A seveda, se prav ne, pa kdo bo tu hodilo? Če je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Naša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Servus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, servus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Ja se pravičujem, se gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šance za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah. Toti Maxi.

0: začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
2: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
1: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
2: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava. Za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Na cestah previdno, te so ponekod tudi mokre in spolske, bazite na hitrosti, na varnostno razdaljo. Pokvarjeno vozilo trenutno ovira promet na štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja Avstrije. Bodite previdni tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 12 minut se boste zamudili v to smer. Med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zamuda slabih 10 minut. To je v tem trenutku tudi vse, kar imamo svežih informacij. Če še karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Dežuje trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah Celzija, Murski Soboti 26, 24 stopinji imate v Radizelu, do večera torej še nekaj ploh, jutri pa se bo po oblačnem jutru posod razjasnilo, 15 stopinj bo zjutraj do 27 pričakujemo popoldne, četrtek in petek, sončno in spet bolj vroče vreme.
10: Naše poletje.
12: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
13: Mislimo o soncu pa o morju.
14: In to ta osvežitev.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Brez skrbi, tudi zadnji počitniški dnevi bodo še postregli kljub današnjim plohama, jutri naprej spet z več sonca in spet z višjimi temperaturami. Dobro izkoristite počitnice do konca, upamo, da ste jih že kaj. Tudi v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor in tudi jutri ste lahko skupaj z njimi in počnete kaj, Sara Irman Kolar?
3: S poskusi, raziskovanjem in zabavnimi eksperimenti bomo odkrivali skrivnostni svet znanosti v centru eksperimentov. Vabljeni med 9:30 in 1:30 uro, da doživimo te zanimive eksperimente. Tisti, ki pa bodo celodnevni izreden izlet izkusili, pa se bodo na zadnjem izletu torej podali, da dan preživijo med konji, naravo in zabavnimi kmečkimi opravili. Spoznali bomo življenje na ranču, se družili z živalmi in uživali v prav posebni podeželski pustolovščini. Torej med 9 in 16 uro vabljeni z nami nazaj na konja.
2: Ja, srede so vedno še posebej zanimive. V družbi Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, to je njihova spletna stran, tam izpolnite prijavnico za jutri in že jutri uživate v še enem dnevu nepozabnih počitnic.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Wasted Love na Totem Radio, Andrejem delam družbo, 12 minut še manjka do 19. Gremo kaj ne zabavni in zanimivi glasbeni zgodbi iz 80-ih. Billy Idol je leta 1982 napisal pesem White Wedding, torej bela poroka. Ne? In to v samo 20 minutah je imel kompletno pesem gotovo in kasneje je postala seveda in je še danes ena njegovih najboljših totih hitov. Zanimivo pa je to, da je pravzaprav želel, da je pesem antiporočna, torej ne se poročiti, ne? Ampak mnogi fani so to zgodbo razumeli povsem drugače in v številnih intervjujih je rock legenda Billy Idol priznal, da mu je prav zanimivo, na koliko dejanskih porokah so njegovi oboževalci in oboževalke potem dejansko plesali na to pesem. Tako da tisto prvotno sporočilo pesmi se ni čisto uresničilo, še dan danes, tudi po toliko letih, po 44 letih, pa ostaja toti hudi hit iz 80-ih. Tu je Billy Idol, White Wedding.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še toti hudi hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
7: Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes ob 19. madžarski etno večer. Nastopili bodo glasbena skupina Pengo, folklorna skupina Cimborak iz Közega, ob spremljavi glasbene skupine Bagla Banda in Prijatelji in Lajos Baranjaj z glasbeno skupino. Pridite in uživajte v pristni madžarski etno glasbi, ter jedeh, kot so Dödoli, Pörkölt, Mini Langaš, Zlevanka, Prekmurski špricer in domači sadni sok. Festival Vinarium 2026, več na lendava.lendva.si.
8: Maximus.
9: Dragi šolari, v Maximusu vas čaka vse za brezskrben začetek šolskega leta. V Mladinski knjigi do 40% popusta na šolske torbe in 30% na izbrane šolske potrebščine ter copate. Tudi v Bags & More so peresnice, torbe in nahrbtniki zniženi za kar 30%. Office Shoes vam določene modele obutve nudi s kar 50% popustom, trgovina Mana pa 30% ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil. V CCC odkrite udobno obutev in praktične nahrbtnike znamk Adidas, Reebok, Vans in druge.
10: Izberi svoje najljubše modele in se pripravi na nove šolske dogodivščine.
8: Maximus.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
18: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
17: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
18: Rešilna.si.
19: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 19.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor danes obravnava predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. V koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka, v opoziciji pa so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. V mariborskem skateparku bo v petek 28. avgusta znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v Novo Vas vrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru Dežja bo projekcija v soboto 29. avgusta. Italijanski motociklist Enea Bastianini pa bo od sezone 2027 naprej dirkal za ekipo Trackhouse Racing, ki v razredu MotoGP nastopa z motocikli Aprilije. Italijan je podpisal dveletno pogodbo, v garaži pa si bo prostor delil z Raulom Fernandezom, ki je bil pred kratkim potrjen za naslednji dve sezoni. Sezona razreda MotoGP se nadaljuje ta konec tedna z veliko nagrado Aragonije v Španiji s 13. od skupno 22 dirk.
15: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
21: Na cestah ostanite previdni, marsikje so te mokre in spolzke zaradi ploh, pazite na hitrost in varnost na zdaljo. Sicer pa zastoj zaradi del še vedno ostaja na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Trenutno se boste tam zamudili okoli 11 minut, še vedno pa tudi pokvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem v smeri Šentilja oziroma Avstrije. Previdno tudi tam. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
21: V Mariboru trenutno po plohi 22 stopinj Celzija, 23 v Dvorjanah, v Veržeju 26 stopinj. Še kakšno ploho pričakujemo do večera. Jutri se bo po oblačnem jutru potem razjasnilo, 15 stopinj samo bo zjutraj, čez dan okoli 27. Četrtek in petek kaže na sončno in še nekoliko bolj vroče vreme.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: Lepo zdravim, dobro večer, 3 čez 19. Danes še nekaj ploh, potem pa se nam torej obeta precej lepše, sončno in prijetno toplo vreme. Ravno pravo za Street Food Maribor. Jaz upam, da ste že rezervirali svoje mesto za našo mizo. Če še ne, vam povem po treh totih hitih, kako vam to lahko uspe in komu je že uspelo tudi danes v našem programu na Totem Radiju. Sorry, papi, poslušamo Enrique Iglesias bo z nami in zdaj Daddy Yankee in Snow. Con calma.

0: Sorry Pump je še en tudi hud hit poletja 2026, ki ga bomo zaključili v stilu, tudi kar se kulinarike tiče. Street Food Maribor Summer Closing nas čaka ta teden od 27. do 29. augusta, 3 dnevi, vsak dan od 11. do povdne do 10. zvečer. Tako imate veliko časa, da pridete in se naužijete vseh sort odlične kulinarike. Če vam paše zžara, če vam paše meso, če vam paše ribe, če vam paše mogoče kaj pikantnega, tudi brez skrbi. In vse tisto, kar seveda mora biti zraven, kar steče po grlu, da ublažimo tudi če tako pekočo hrano. Zato bodo pri krajincu absolutno poskrbeli, tako da se lahko brez skrbi vabljeni, torej prosto stopje, tudi glasba bo zraven z DJ in kar je zelo pomembno, tam bo tudi tota street food pojedina. In to v četrtek ob 17. Takrat morate imeti čas. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je, da pridete zelo lačni. In tretji pogoj je, da pojeste, kolikor boste lahko, ampak res, da se boste fejst najedli iz naše tote street food pojedine, ki bo res izjemna. Kako ste lahko zraven? Pošljite street food, ključno besedo, vaše podatke, pišete to SMS, pošljite na 051-220-220 in potem vas pokličejo moji kolegi ali zjutraj v totem jutru ali popovdne v Franz in Medvaršovu. In potem je naš Matic Jeger tisti pravi strokovnjak za vse sorte hrane, pravi kulinarični popotnik, ki vam postavi vprašanje. Če pravilno odgovorite, ste z nami in to ne sami, ampak jasno v dvoje na toti street food pojedini tam četrtek ob 17. No in danes v Franz in Medvaršovo, ko sta bila z vami Anja in Tomaž, je ta korak odlično uspel poslušalki Jasmini.
1: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bolj še malo vroči oziroma pikantni čili, tak cikne teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visokorasla dekleta, ki morda to niso. Kje sem bil, ko sem jedel to?
2: Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
3: Jaz mislim, da bi moče bila kaka tajska.
2: Ja pa bravo!
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Jasmina je že zraven, tudi Mario, danes od totega jutra in tudi vi ste lahko street food in vaši podatki, prijavite se čim prej na 051-220-220. Tu pa še en toti hudi hit Red Hot Chili Peppersov. Poslušamo Snow.

Tuj Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Legendarni Toti hit iz 90-ih, iz poletja 1996 je bil to Coco Jumbo. Prihaja Amy Winehouse. Kakšno uro nazaj sem rekel, ko smo poslušali White Wedding od Billy Idol, da jo je napisal v samo nekaj minutah. No, povsem drugače je bilo pri Amy Winehouse. Ne 20 minut, ampak samo 3 ure je potrebovala za enega svojih največjih totih hitov. Rehab poslušamo takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče nam bo še v nadaljevanju tega tedna.
1: Toti Maxi. Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
2: Vse za kmetovalce in gospodinje.
1: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
2: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
1: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
2: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
1: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih.

0: orjarji, poljedelci in vrtičkarji. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ja.
4: Ne.
5: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, ponekod so mokre zaradi ploh, pazite na hitrosti, na varnostno razdaljo, sicer pa ne pozabite, danes po noči bo popolna zapora štajerske avtoceste veljala med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in 5. uro zjutraj. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj pazite na svoji poti. Kakšno ploho še lahko pričakujemo do večera, trenutno v Mariboru oblačno pri 21 stopinjah, v Sveti Trojici 22, v Gorišnici 23. Jutri se bo razjasnilo, po oblačnem jutru bomo dočakali tam do 27 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo potem sončno vreme in še kakšno stopinjo bolj vroče.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

Kak smo se nežili na toti hudi hit Johnnyja Logana leta 1987, ko je za Irsko zmagal na Eurosongu in toti hit ponesel v glasbeno zgodovino. Evo, zdaj pa k novim totim hitom, mi jim pravimo tudi toti kandidati. To so tisti novi toti hiti, ki si želijo na našo lestvico totih 30 letov dobre glasbe, vsako soboto med 11. in 14. in jih damo malo za pokušnjo. Ne? Potem pa med tednom vsak dan od ponedeljka do petka med 19. in 20. poslušamo po enega od njih. Toti hudi hit, ki smo ga prvi slišali v soboto v naši lestvici totih 30, kot totega kandidata je Fireflies. In pod njega so se podpisali Martin Garrix, torej gre za nizozemskega DJ-ja in legendarna zasedba U2. Zdaj poslušamo torej še enkrat, kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo in ne boste verjeli, gre za toti hudi hit, ki je nastajal kar 6 let. Tukaj je Fireflies.

0: Vrhunsko. Alo, stari in to ti hudi hit kreten na Totem Radiu. Dajmo še malo ostati pri kolegu Tomažu Medvarju. Danes ga je en hudi poletni hit spomnil na...
1: Če gremo hitro k muziki, Anja, poslušaj to. Si že slišala, ne?
2: Seveda.
1: Okay. Naj ti samo povem, da ta komad, mimo grede Mr. Sexo Beat od Aleksandre Sten, jaz najprej pomislim na komara.
2: Na komara?
1: Ja.
2: Pa res, ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, iz filma 50 odtenkov sive, ker niste, verjamem, toliko glasbe poslušali, kolikor ste bolj gledali vse zanimivosti v tem filmu. Med drugim je profesor Križanič za Toti torko večer pripravil tudi Phila Collinsa, You'll Be In My Heart, legendarni Toti hit iz 90-ih, poslušamo v nadaljevanju. Prav tako pride Eva Boto.

0: Če bi mi dva eden hudih tudi hitov iz letošnjega leta, no in že čez nekaj trenutkov. Ja, malo bum bum mora biti tudi na začetku totega večera. Pedro, poslušamo že čez dobri dve minuti. Lep večer in ostanite v naši družbi na Totem Radio.
1: Toti Maxi.
2: Jo, kak je vroče, v mojem stanu na avtu je kak v peči.
1: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
1: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kuti Maxi. Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinariuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert Prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
4: Kaj mi ne smeš povedati?
3: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
4: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
3: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
5: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska sobota.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo.

0: 23.400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: U nedjelju 30. augusta vabljeni u Strukovce.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas o preuzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s preuzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
1: U nedjelju ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
3: Kaj povej mi?
2: PGD Strukovci, v nedeljo 30. augusta. Dobrodošli!
4: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
5: Od 22. do 26. augusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
4: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
5: Prava točka, Zelena točka.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi. Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj, od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Odločil sem se, kupim Kio.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
0: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Radijska mreža, Toti Radio.